0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Pri zvolení sa popoludní včera zrútilo lietadlo, zomreli traja ľudia vrátane dieťaťa. Požiare na východe štátu Washington zničili už 600 budov. Aj dnes nás čaká slnečné počasie s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V prípade malého lietadla v Očovej pri zvolení zahynuli traja ľudia. Podľa doterajších informácií malo ísť o vyhliadkový let. Lietadlo sa zrútilo do areálu poľnohospodárskeho družstva krátko po vzlete z miestneho letiska. Pokračuje hovorkyňa banskobystrických policajtov Nikola Žabková.
2: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
0: Podľa televízie JOJ malo byť na palube okrem pilota otec so svojím len štvorročným synom. Od roku 2021 si podobné havárie malých lietadiel vyžiadali viac než 15 obetí. Pokles hladiny Dunaja odhalil pri Virte v okrese Komárno zrejme muníciu z druhej svetovej vojny. Premávku na rieke pozastavili, kým kriminalisti objekt nezhodnotia. Polícia taktiež pripomína, aby verejnosť v prípade nájdenia munície a neznámych predmetov okamžite kontaktovali linku 158 a s predmetom nehýbali. Požiare na východe štátu Washington v Amerike zničili už 600 budov, evakuovať museli asi 5000 domácností. V štáte vyhlásili stav núdze, obete na teraz nehlásia. Požiare zasiahli územie s rozlohou približne 21 km štvorcových. V susedných štátoch Idaho a Oregon pokračovali hasiči už 10. deň v boji s požiarom, ktorý vznikol po údere blesku. V oblasti sa nachádzajú rozsiahle ranče s dobytkom. Ohrozených je vyše 600 domov a 800 ďalších objektov. Meteorológovia varujú pred suchým a slnečným počasím. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Trnavy vyhrali v Komárne 2-1, dosiahli prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi sú v tabuľke na druhom mieste. Domáci, ktorí hrali prvý zápas na novom štadióne, zatiaľ získali bod. V predošlých dvoch ročníkoch hralo Komárno v najvyššej súťaži v Zlatých Moravciach. Aj dnes nás čaká mimoriadne teplé a slnečné počasie, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, je 3. august, pondelok.
4: Čo si to povedala skoro ako dan nekonečný? Dobré ráno, kamarádi.
3: Dneska je tu baby sama.
4: Iné slovo.
3: Nie som tu sama, že dobre, si tu spolu.
4: Druhý letný mesiac štartujeme. Vedci tvrdia, že pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smukradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netuším. Že sme na nej boli.
3: To niekde v septembri mne dojde, že bolo leto a že som bola na dovolenke. Ale vítajte, máme tu nový pracovný týždeň, tak poďme na to.

0: pár minút po piatej, dobré ránko a ideme si citovať, vážení. Robíme to každý pondelok o tomto čase, bez ohľadu na ročné obdobie a životné okolnosti, tak fejkový hviezdoslav náš Chino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu, takže už nám nič nebráni vypočuť si nejakú tú múdru myšlienku.
1: Ale áno, šašo vešia o sušku.
0: Dobre, nehaj tak, šušne vešia.
1: Poďme na ten dnešný citát, ten pre dnešný pondelok s dátumom 3. august znie takto. Priatelia, nikdy, naozaj nikdy o sebe nehovorte zle. Skutočne nikdy. Na to sú naši susedia, kolegovia, dobrí priatelia a v prvom rade naša milujúca rodina.
0: Toto je taká veľká

0: Jerguš. Jerguš, máš dnes meniny, predstav si.
1: Jerguš Lapin, toho si pamätám z literatúry povinnej. Tak všetko najlepšie všetkým Jergušom a poďme mi rovno skočiť na aktuálne správy.
2: V 5:19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák kritizuje Európsku úniu za migračnú krízu v Ceute. Tam pred víkendom prišlo 60 tisíc migrantov. Podpredseda KDH William Kara zase v debate na teatri vyhlásil, že Slovensko sa musí pripraviť na možné bezpečnostné riziká súvisiace s vojnou na Ukrajine. Kubanské zdravotníctvo kolabuje, na operáciu čaká viac ako 100 tisíc pacientov. Krízu významne zhoršilo aj americké ropné embargo. Futbalisti Žiliny vyhrali v Michalovciach 1-0 a Dunajská Streda doma nad Banskou Bystricou 2-0 v zápasoch druhého kola najvyššej súťaže. Oba víťazné týmy majú v tabuľke 4 body, o 2 menej ako vedúci Slovan. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna zaujímavý časový údaj, že ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
2: Aha.
1: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
2: To je krásne. Ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol. No ale, viete čo, viem, že vo dvojici je to vždy lepšie. Myslím to vysielanie v tejto našej dvojici a vlastne štvorici.
1: Áno, pravdu máš, ale poďme si ešte pripomenúť piatkové vysielanie, keď sme vysielali priamo z festivalu Big Summer Fest.
2: My sa vlastne vidíme, počujeme, objímame po 5 týždňoch. Si skrásnel, ti musím povedať.
1: Keď by som to mohla ja o tebe povedať.
2: Dobre, to či som si vypýtala.
1: To nie je možné, ja umriem.
2: Už?
1: nie, ale dúfam. Ale mali by ste vedieť, že koho posledné slova práve toto boli?
2: Povedal ich kráľ francúzskej komédie, herec Louis de Funès. A Chino, ty ho vieš dobre napodobniť v českom znení, ak by ste nepostrehli. Daj.
3: Tak sa vidíte.
2: Áno?
1: Janko má trápenie s vlastnými deťmi.
4: Nevedia pochopiť, ja počúvam pesničky zo 70., 80. a 90. rokov. Hovoria, že tomu nerozumiem, lebo som už starý.
2: Janči, ja chceš byť ešte ďalej otcom takýchto detí, lebo ono sa to dá poriešiť aj papierovo. Ja viem, že ty hovoríš tvojej žene, že má chrbát jak Jožo Vajda.
1: To je rada, že si to povedala aj do rady, lebo ona tak dosť cvičí a na ten crossfit chodí a aj boxovala kedysi trošku a neviem čo, tak aj vždy tak povieš, že máš chrbát ako Jožo Vajda.
2: Áno, to vždy
1: ale,
2: ženu poteší.
1: Ale to je taký akože sexy. Viete prečo toj? Je to jeden nemecký frazeologizmus. Toj, to sa prekladá ako veľa šťastia alebo zlom väz, ako u nás, že tvuj, vieš.
2: No
1: a to sa nám pobyť na verejnom mecku hodí také povzbudenie, že veľa šťastia alebo zlom väz.
5: Ten, čo ide po tebe.
1: Tvuj, povie.
2: Tvuj.
6: Náš najväčší sen je naozaj chlapčenská kapela Backstreet Boys. Alebo New Kids on the Block, prosto.
2: Dobre, počúvaj, ak si ma vyžiadajú do šatne, prídem.
1: Určite New Kids on the Block napíšu, a prosím si Dominiku Dadíkovú, len v tom uteračiku 50 na 50.

0: na vlne, dobré ráno, každé ráno, aj dnes ráno vám želáme.
1: No čo teda, čo nás čaká v začiatku pracovného týždňa, aké počasie, aká je situácia na cestách, čo sa deje, všetko si povieme o malý moment.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 5:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pokles hladiny Dunaja odhalil pri Virte zrejme muníciu z druhej svetovej vojny. Premávku na rieke pozastavili, kým kriminalisti objekt nezhodnotia. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Grék a Dán. Posádka druhého vrtuľníka, ktorú tvoril Grék a Brit, prežila. Príčinu aktuálne vyšetrujú. Futbalisti Trnavy vyhrali v Komárne 2-1, dosiahli prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi sú v tabuľke na druhom mieste. Domáci, ktorí hrali prvý zápas na novom štadióne, získali zatiaľ bod.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu nahlasený len jeden radar, a to na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pekné ráno s Rádiom Vlna. Ako to dopadlo, keď ste sa naposledy plavili loďou? Lebo keď v roku 1492 práve 3. augusta len tak vyplával zo Španielska na lodi Santa Maria moreplavec Krištof Kolumbus, objavil Ameriku, ale v minulosti sa v tento deň stalo aj mnoho iného pamätného.
1: No, mená niektorých ľudí si síce bohužiaľ nepamätáme, ale ich vynálezy roky rokúce používame a to je aj prípad Američana menom Elisha Otis. Narodil sa pred 215 rokmi a do dejín sa zapísal ako vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu, keďže vynašiel bezpečnostné zariadenie, ktoré teda dokázalo padajúci výťah zastaviť. A práve vďaka modernému výťahu sa teda neskôr začali stavať aj mrakodrapy.
0: To je taký fór, že cestujú tak spolu vo výťahu, taká partička a jeden sa pýta druhého, že prepáčte, toto je rýchlo výťah? A nie, to sme sa otrhli. V roku 1853 takéto zariadenie, prvý bezpečný výťah, predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
1: To silný je silný príbeh, silný. No a potom je tu muž, ktorý zmenil spôsob, akým počúvame hudbu. 3. augusta zomrel Američan s nemeckým pôvodom Emil Berliner, ktorý vynašiel, prosím pekne, prvý gramofón.
0: Nie len vďaka nemu svet spoznal gramofónové platne a tiež vôbec prvý mikrofón, tak ďakujeme, Emil. Kto vie, či by sa našiel niekto iný, komu by to napadlo? Možno áno, možno nie.

0: No dobré ránko, ja mám normálne trému po troch týždňoch z tohto štúdia, tak neviem, čo zo mňa vylezie a že či som to nezabudla, ale pozerám, že sme našli na sociálnych sieťach jednu krásnu myšlienku a zdieľame ju všetci štyria, tak vám ju predostrieme, lebo sa dotkne, myslím, každého z nás. Aj si urobíme z nej vlastne spoločnú rannú debatu, tak tá myšlienka znie: niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom si kúpim čerstvý, chrumkavý chlebík. Zasa je všetko OK.
1: No tak nám dajte vedieť, že ako málo vám niekedy stačí, aby vám bolo lepšie. Niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel. A potom...
0: No.
1: 0908 704 704.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
3: O pár sekúnd bude 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Radikalizácia medzi mladými narastá, upozorňuje na to komisár pre deti Mikloško. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Aten hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia. A dnes nás čaká slnečné počasie s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Radikalizácia medzi mladými narastá, upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačom môže byť pocit samoty či ohrozenia. Najzraniteľnejšie sú deti, ktoré doma nemajú blízkeho človeka, ktorému by mohli dôverovať. Ľahšie potom podľahnú vplyvu online komunít či extrémistickým skupinám. Radikalizáciu podporujú aj algoritmy sociálnych sietí. Mikloško zdôrazňuje, že ide o medzinárodný problém.
4: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém. Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
3: Komisár apeluje na prevenciu a otvorenú komunikáciu s deťmi za varovné signály, označil izoláciu, zmeny nálad a výbuchy hnevu. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar avizoval, že prichádza 5 kritických dní, dnes totiž kvôli nízkej hladine Dunaja úplne odstavia elektráreň. K stretnutiu prezidentka poznamenala, že považuje za nevyhnutné, aby lídri parlamentných frakcií mohli získať informácie z prvej ruky a klásť otázky priamo premiérovi. Ďalej vyzvala obyvateľov, aby odložili umývanie áut, vysávanie, stlmili klimatizáciu a nepoužívali sušičky. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Aten hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Grék a Dán. Posádka druhého vrtuľníka prežila, príčinu aktuálne vyšetrujú. Jedna z helikoptér podľa videozáznamu narazila z hora do druhej, tá sa potom zrútila. Plamene sa od piatka rozšírili až niekoľko kilometrov a zničili už vyše 10 000 hektárov porastu. Prispel k tomu aj silný vietor, ktorý sťažoval hasenie vo vzduchu. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Žiliny vyhrali v Michalovciach 1-0 a Dunajská Streda doma nad Banskou Bystricou 2-0 v zápasoch druhého kola najvyššej súťaže. Oba víťazné týmy majú v tabuľke 4 body, o 2 menej ako vedúci Slovan. Michalovce ani Bystrica ešte nebodovali. A dnes nás čaká mimoriadne teplé a slnečné počasie, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na vjazde do Hronského Benedika smerom z R1. Tu sa zrazili dve autá. Radary máme v Bratislave na Bajkalskej, a to obojsmerne, a v Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré
1: Dobré ráno, máme 3 minúty po 6 na vlne. Ak sa v týchto dňoch zámerne nepozeráte do kalendára, tak nevadí, urobíme to za vás. Máme
0: pokazíme vám náladu.
1: Je pondelok, 3. august.
0: Meninu je Jerguš, v rozšírenom kalendári sú mená Nikodem a Nikodema, tak pozdravujeme aj Martina.
1: No ale pozerám, že zajtra majú meniny Dominiky a Dominikovia, tak verím, že máš premyslené, čo nám prinesieš, lebo my presne vieme už, čo ti teda na meniny.
0: No práve som začala premýšľať, tak dávajte návrhy.
2: Dobré ráno

0: túto parádu. Pekné ráno, je 6.11 a my sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend aj pre nás, aj pracovne, aj teda akože je ruka hore.
1: Ja musím povedať, že môj najintenzívnejší víkend možno aj za 40 rokov. Ja sa priznám, že ja som nikdy nebola na festivale minulý rok prvýkrát, ale to som bola len na jeden deň, teraz som bola vlastne na všetky tri.
0: No, od štvrtka sme tam boli.
1: Odpadávam, počúvaj, baterky od našich poslucháčov mám dobité, že na 40 ďalších rokov dopredu a rozmýšľam, že čím začať, lebo my sme vlastne ráno v piatok odtiaľ vysielali naživo, ale mali sme pár poslucháčov aj na mŕtvo, lebo keď sme prichádzali do toho nášho vysielacieho kontajnera, tak jeden pán už vítal slnko, ďalší cvičili jogu, hovorím si, to nie je možné v takejto póze.
0: Ale bolo to zaujímavé vidieť vlastne úplne iný výhľad z toho štúdia, lebo sme vysielali z takého preskleného kontajnera, všetko je to u nás na sociálnych sieťach, tie fotky. Takže sme videli aj tie východy slnka a tých poslucháčov, ktorí sa tam zastavili, oni zase pozerali na nás, sme si kývali.
1: A niektorí dokonca, že skočili do tej zelenej vody, do toho jazera, tam plávali, dávali tam triatlony, ďalší behali, hovorím, Chino, toto sme mohli byť my, keby nie sme leniví.
0: No to bolo to vysielanie a potom tá samotná festivalová časť, kde sme zase videli tých interpretov, ktorých som ja kedysi počúval na strednej škole. Sme si s Rasťom zaskákali na tom pódiu a naozaj, že cez 12 hodín aj v piatok pomaly, aj v sobotu a tam sme čerpali už tú energiu od tých ľudí, lebo v sobotu už sme boli naozaj na limite fyzickom.
1: A toto ti chcem povedať, ty, ak večne tu vzdycháš, tam ma boli, tu ma pichá, tam umieram, tak chlapče, tebe treba len veľké pódia.
0: Áno, ty ožiješ. Ale vidíš, už dnes zase chudáčik.
1: Áno, dnes už sme všetci chudáci, ale chceme sa vám poďakovať, lebo tí, ktorí ste nemohli byť s nami na Big Summer Feste priamo tam, tak ste s nami boli minimálne na tých sociálnych sieťach, alebo čo sa týka vysielania SMS-ky, neustále ste nás podporovali na tých sociálnych sieťach. Ďakujeme za každý like, ďakujeme za každé zdieľanie, aj za to, že ste nás označovali a teda aj pekné slova ste k nám mali. Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela S-ko. Hovorím, no S-ko, my máme nahádzanie do davu trička iba L-ka, M-ka. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a pozerám, že budú aj fantastický YouTube.
1: Oni vedia,
0: to
1: že
0: nás
1: aj,
0: čaká.
1: Áno, že aj pondelok vie byť krásny, ak ho máte dovolenkovi. Tak pozdravujeme, užívajte a ja mám chuť na takú klasiku od Beatlesákov. Dobre bude, priatelia, vlastne leto je už vo svojej druhej polovici, minimálne tie prázdniny.
0: Áno, prázdniny, hej, jasné, máš pravdu.
1: Tak držíme palce rodičom, učitelia ešte oddychujte, o malý moment sú tu správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39, a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na severe Slovenska varujú pred prívalovou povodňou. Výstraha vyššieho druhého stupňa platí pre okres Poprad, prvý stupeň pre Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Rekordné horúčavy v Taliansku spôsobili masívne premnoženie rias v mori a v riekach a taktiež v jazerách. Úrady od Apulie na juhu až po Toskánsko vydávajú zákazy kúpania. Lukáš Kubíš skončil druhý v celkovom poradí na etapových pretekoch okolo Dánska. Po včerajšej záverečnej etape skončil na 16. mieste.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na vjazde do Hronského Benedika smerom z R1. Tu sa zrazili dve autá. Policajná hliadka je v Sládkovičove smerom do Galanty. No a radaristi videli v Bratislave na Bajkalskej. Tam merajú obojsmerne. A taktiež Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Na vlne, dobré ránko, takto v pondelok máme presne 6.30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Nový týždeň, nová cena v mentálnej rozcvičke. Tento týždeň to bude 50-eurový poukaz. Ako prvá si ho môže vysúťažiť Alexandra.
0: Alexandra, dobré ránko, ti želáme z Rádia Vlna.
3: Dobré ránko.
0: No, dobré aj tebe a hádam aj mentálne prebudené, lebo to sme my tvoja mentálna rozcvička, to si pochopila.
3: No, tak to dúfam.
2: Rudy je pripravený, má pre teba hudobnú ukážku, ktorú veľmi silno, svedomito nahral a ty ju pokúsiš sa identifikovať. Dohodnuté?
3: Dohodnuté.
2: Dobre, tak počúvaj.

0: Rudy dohral, hudobná ukážka za nami a čakáme veľmi netrpezlivo tvoju odpoveď.
1: No, je to český interpret.
2: Áno.
1: Ale pesnička Kdo tie líba, když ne ja?
2: Áno, spieva, ale volá sa to oficiálnejšie.
0: Volá sa to inak, je to presne tá pesnička, už treba dokopeme k tomu názvu, taká je dohoda.
1: Áno, no. Tak kopte, lebo...
2: No, ešte nám povedz interpreta.
1: Práve, že toho interpreta veľmi nepoznám, týchto českých.
0: Ale povedala, že kto tie líba, když ne ja, že povedala ten text.
1: Áno.
0: Ale to nie je oficiálny názov skladby. Tak iba jednou vecou ti skúsim napovedať, lebo si v tom doma, ale nepovedala si ten názov skladby. Tá pesnička sa začína ako stavebný otvor v stene. Áno, stavebný otvor v stene.
2: No, sedíš doma,
1: ten
2: keď pozeráš von.
1: Od rána, aha, stavebný otvor v stene.
0: Máš ho určite aj ty na svojom dome, na svojom byte, musíš ho mať.
2: No, lebo... keď chceš pozerať von.
0: Ak teda nežiješ úplne niekde v pivnici. A aj tam bývajú tieto stavebné otvory dokonca na niektorých. Také
1: okno?
0: Maličké. Okno! A už ti viac nepovieme ani slovo. Už buď teraz povieš ten názov, alebo nie.
1: Zdávam sa.
2: Ne.
1: Tak netuším.
0: Nemôžeme to zobrať, takže ti ani nepošleme poukaz s Teskom a v hodnote 50 eur. A počuť, aký sme úprimne smutní.
1: Druhým, ale vyskúšala som.
2: Ale jaká zlatá, ona ešte aj dobro praje niekomu inému, tak to je super. Ty nie si Slovenka.
1: Práve, že hej.
2: Si, Saši, každopádne, vyskúšala si si to, už vieš, že to ide na budúce aj so šťastným koncom, áno. Dobre?
1: Určite bude na budúce, veľmi sa na vás teším.
0: Pekný deň.
2: Aj my na teba. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 6.40 na vlne, dobré ráno. Dominika, keď upratuješ, púšťaš si hudbu?
1: Púšťam si hudbu, alebo si spievam, podľa toho, že či je to s vysavačom, alebo iba prachovka.
0: No, pýtam sa preto, lebo existuje rebríček skladie, pri ktorých počúvaní upratujeme najradšej. Aha. A medzi top 5 patrí aj táto. Mm-hmm. Earth, Wind and Fire. Mm-hmm.
1: Toto je vytieranie podlahy, podľa mňa.
0: To je absolútny víťaz. Nachádza sa vo viac ako 60% playlistov na upratovanie.
1: Áno, a v upratovacích rebríčkoch sa často objavuje aj tento hit overený časom. I want to break free. No, a on má aj taký veľmi príznačný videoklip, lebo Freddy s kolegami v tom videu upratuje. Normálne je tam akože za ženu, vysáva, utiera práh a pinda mužovi, ktorý tam akože na gauči polihuje a tak. No, takže a radi upratujeme aj pri počúvaní ďalšej skladby Pustiu. To je moja, to je moja.
0: Až 94% ľudí má pri počúvaní hudby počas upratovania pozitívne emócie a pre 66% je vďaka tomu upratovanie aspoň trošku zábavnejšie.
1: Áno.
0: A menej únavné.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
4: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pri páde malého lietadla vo Čovej zahynuli traja ľudia vrátane štvoročného dieťaťa. Stroj dopadol včera po obede do areálu poľnohospodárskeho družstva. Príčina na teraz nie je známa. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar avizoval, že prichádza 5 kritických dní. Dnes totiž kvôli nízkej hladine Dunaja úplne odstavia elektráreň. Triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch svetového pohára v Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Hronského Beňadyka smerom z R1. Tu sa zrazili dve autá. Radary máme na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína a na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.52 na vlne, dobré ráno, odštartovali sme spolu už 3. augustový deň, deň, keď majú sviatok ľudia s vysokým čelom.
1: Aha.
0: Kým vedci tvrdia, že vysoké čelo je znakom inteligencie, neinteligentní ľudia sa ľuďom s vysokým čelom smejú.
1: No, tak máme obsiahnuté celé ľudstvo v týchto dvoch vetách. 3. august to je inak aj deň melónu a treba si ho považovať, lebo je to prírodné afrodiziakum, táto zeleninka. A ja, že čo to ten môj muž každý večer večeria?
0: Že a ti to pchá, že daj si, daj
1: si. A daj si. A ja furt, že nič, nechaj ma, že ja už chcem spať. No, ženám vraj zvyšuje túžbu a mužom pomáha s potenciou. Tak sme si odpovedali každý za seba, no.
0: Premýšľam ako premosti, tak poďme normálne vecne, že keď sa v našich končinách povie Gabo Zelenaj, tak aj antišportovci vedia, o koho ide.
1: Mm-hmm.
0: Lebo Gabo Zelenaj sa stal legendou medzi športovými komentátormi a svojej práci venoval dlhých 40 rokov. Vie sa o ňom, že mu nerobilo problém okomentovať aj to, čo iní jeho kolegovia označovali za nekomentovateľné.
1: No.
0: Napríklad šachové alebo šermiarske zápasy.
1: A ja som počula, že aj preteky slimákov moderoval, že bol schopný všetkého.
0: Zjavne všetko.
1: To akože klobúk dole. Presuňme sa do našej krásnej slovenskej prírody, ktorej dávame zabrať. Pred 15 rokmi sa dostal TANAP, teda Tatranský národný park, medzi desiatku najkrajších národných parkov v Európe. Zaradil ho tam istý britský ekočasopis. Som si istá, že sa tam neboli pozrieť momentálne, lebo teda...
0: No. Ja ešte pripomeniem, že sa 3. augusta pred 534 rokmi začala jedna veľká výprava. Velil jej taliansky moreplavec Krištof Kolumbus, ktorý so svojou výpravou vyplával na

0: Žula Taxík, dobré ránko vám želáme v pondelok a niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom si jednoducho kúpim čerstvý chrumkavý chlebík a je dobre. Takže na takúto myšlienku sme natrafili na internetoch, páčila sa nám, tak sme si z nej urobili aj takú, že pondelkovú debatku na ráno.
1: Sa vás pýtame, že čo alebo kto vám vie vrátiť chuť do života, ako sa hovorí, píšte alebo posielajte hlasovky 0908 704 704.
0: Juraj si ide svoje od rána, napísal, niekedy si myslím, že život má zmysel a potom príde výplata.
1: Á, ten to bral trošku opačne.
0: Naopak, no, ale nevadí však, no.
1: Dobre, Jožko má správy, povieme si, čo je nové a aké počasie nás dnes čaká. Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prezident Pellegrini podporil mimoriadne rokovanie pre situáciu v španielskej enkláve Ceuta. Spojené štáty a Irán dnes začnú znovu rokovať o ukončení útokov. A dnes nás čaká slnečné počasie s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini podporil návrh väčšiny krajín Európskej únie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra pre situáciu v španielskej exklave Ceuta. Do tejto oblasti prišlo v poslednom období okolo 60 000 migrantov. Podľa prezidenta musí Európska únia lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice a postupovať spoločne. Zároveň zdôraznil, že pri riešení migrácie treba dodržiavať medzinárodné pravidlá a rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý polorok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 000 eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
4: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenáť nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
3: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Spojené štáty a Irán dnes začnú rokovať o ukončení útokov, povedal to Donald Trump, ktorý predtým odvolal ohlásený rozsiahly útok. Zatiaľ čo Trump tvrdil, že o odklad úderov žiadali Teherán a ďalšie krajiny v regióne, iránske médiá označili jeho tvrdenie za lož. Trump dodal, že USA s Iránom hovoria vo forme rokovaní a že tieto rozhovory sa začnú dnes popoludní. No poďme ešte aj na šport. Triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli. Na štarte boli aj ďalšie dve Slovenky. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke. A dnes nás čaká mimoriadne teplé a slnečné počasie, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde do Sniny smerom z Belej nad Cirochou. Radary ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína a taktiež na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, máme takmer 4 minútky po 7 a dnes sa naša ranná debata točí okolo jednej milej myšlienky, že vždy sa nájde niečo, čo nám vráti chuť do života. Niečo alebo niekto. Napríklad sme uviedli teda, že pre nás je to aj čerstvý chrumkavý chlebík. Čo je to pre vás?
1: Na to zareagovala Janka. To som si kedysi myslela, že to spraví ten čerstvý a chrumkavý chlebík. Potom som objavila zahustené, sladené kakaové mlieko v plechovke. Normálne, že fajnová 400-gramová konzerva a život je krajší.
0: 400-gramová?
1: No, tak čo vy na to, že čo vám tak vie vrátiť paru, keď už ju nemáte? No.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Aj drupy u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme, takto v pondelok je 7.11.
1: A Martinom.
2: Niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom sa stane niečo, čo mi ho vráti. Mm-hmm. Toto je téma dnešnej ranej debaty, ktorú si s vami dávame ako inak na veselo, lebo 99% vecí sa dá otočiť na srandu, keď sa chce. No a pre mňa napríklad toto, že čo mi teda vráti zmysel života je, keď sa mi podarí dať takého neplánovaného šlofíka, že to naozaj vyjde a na chvíľku si schrupneme, takže sa človek zobudí menej rozbitý, ako bol predtým.
0: Toto mi hovoríš úplne z duše, hlavne po tomto víkende.
2: To nám je vrátiť zmysel života.
0: Ale napríklad aj dobré jedlo u mňa platí, že keď sa dobre najem, tak zasa vidím veci ružovejšie, ako boli pred pol hodinou, hej? No a Stanka tá nám nahrala takúto hlasovku.
3: Niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel. A potom sa pozriem na ľudí okolo seba. Chytím sa za hlavu a zrazu neviem, či sa smiať, alebo plakať. Mm-hmm. Čo by to bezo mňa robili?
2: Aj takto.
0: No a máme tu aj ďalšie vaše odpovede. Zarka píše, niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom zistím, respektíve mi život nejako pripomenie, že nášho šéfa neznáša aj zvyšok mojich kolegov. Je to úľava. Mať spoločného nepriateľa.
2: Mariana píše, že keď už nevidí svetlo na konci tunela, tak citujem, zrazu zistím, že som v mrazničke zabudla na veľkú kilovú zmrzlinu, zoberiem si polievkovú lyžicu a idem na to. A ja som si vždy myslel, že toto sa deje iba v amerických filmoch, že si zoberieš taký ten vandel zmrzliny a vyjedáš to ako Martin Kukučín veľkou lyžicou.
0: Vidíš, aj na Slovensku sa vie pekne udiať. Prispela aj Zuzka, že keď sa zdá, že život už nemá zmysel, zazvoní telefón, ozve sa jej 8-mesačná vnúčka so svojou detskou slovnou hatlaninkou a Zuzka jej rozumie a hneď jej srdiečko poskočí a chce sa jej žiť.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a veľmi radi v tom budeme pokračovať, veď o pár minút máme pred sebou aj Backstreet Boys.
1: Povedz mi a sľub mi vlastne, nie že povedz mi, sľub mi, že raz budeme aj na ich koncerte, že prídu napríklad na ten Big Summer Fest a že my si ich užijeme a že v backstage im budem nosiť halušky a slaninku.
0: Aha.
1: Alebo niečo, skrátka
0: ja
1: čokoľvek.
0: Toho nasľuboval, ale takto ďaleko to ešte asi nezašlo.
1: Škoda, lebo nikto nevie viac sľubiť ako ty.
0: Ale presne tak, že zázraky sa dejú iba tým, ktorí na ne veria, takže drž sa toho. Halušky do backstage'u pre Backstreet Boys, OK. Bude aj Michal David.
1: Ale vidíš, svojho času som snívala aj o Michalovi Davidovi, myslím o tom, že sa s ním stretnem a to sa mi podarilo, bol na našich majových holdiskách, takže toto mi vyšlo. Ja budem snívať ďalej. Inak, ľudia, keby ste chceli vedieť, dnes je to presne 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania u nás na Slovensku a ten prvý vstup sa začal slovami, ktoré by nikto nevymyslel, lebo zaznelo, že halo, tu Bratislava.
0: Halo.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteatri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
5: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák kritizuje Európsku úniu za migračnú krízu v Ceute. Tam pred víkendom prišlo 60 tisíc migrantov. Podpredseda KDH William Karas zase v debate na teatri vyhlásil, že Slovensko sa musí pripraviť na možné bezpečnostné rizika súvisiace s vojnou na Ukrajine. Kubánske zdravotníctvo kolabuje, na operáciu čaká viac ako 100 tisíc pacientov. Krízu významne zhoršilo aj americké ropné embargo. Futbalisti Žiliny vyhrali v Michalovciach 1-0 a Dunajská Streda doma nad Banskou Bystricou 2-0, a to v zápasoch druhého kola najvyššej súťaže.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Šalpíc smerom do Trnavy. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je na výjazde do Sniny smerom z Belej nad Cirochou. No a radary ste videli na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, a to obojsmerne, a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: David u nás na vlne, dobré ránko, máme 7:28.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Zhodneme sa na tom asi, že naše detské letá vyzerali inak ako tie dnešné a spolu s nami, spolu s pánmi z podcastu Časový tunel si teraz zaspomíname aj my na tie časy, keď sme ako deti trávili čas s hračkami alebo sme sa hrali vonku, všetci spolu a väčšinu nášho voľného času. Mm-hmm. Lebo v tom čase to tak bolo, medzičasom sa veľa zmenilo.
0: No, hlavne na nudu nebol veľmi čas, lebo všetko sa robilo vonku, hej, napríklad gumu ste skákali. Viac o tom vie Miky Michalčík a Rado Kuric.
3: Tá guma sa hrala vždy a všade, najmä na sídliskách. Si spomínam, že na našom mladom sídlisku vo Zvolene od roku 1979 do roku 88 neexistovalo jediné detské ihrisko. Keby tam nebolo jediné pieskovisko, ktoré postavili rodičia, moji aj kamarátovi, tak by sme nemali ani takúto vec. Čiže naozaj guma a prašiak, to boli dve také základné hracie zariadenia. No a tú gumu sme skákali všetci, či to boli dievčatá, chlapci. Niekedy sa tvorili skupinky, tí, čo boli zdatnejší, tí, čo boli menej zdatní, ale naozaj natiahnutá guma medzi nohami dvoch tých stojanov, tých ľudí, ktorí to držali, a tí, ktorí museli skákať, to hralo celé sídlisko, celé triedy, celé skupiny a boli naozaj majstri v tejto hre.
2: Ale ten prašiak, to tak bolo, že občas sa využíval aj na prašenie kobercov, inak to bola asi najobľúbenejšia detská prelieska neoficiálna.
0: Áno, áno.
2: Ale okrem toho teraz skákanie škôlky, hra na indiánov, skrývačky rôzneho druhu, hra na slepú babu, hra na sochy, akože bolo toho veľa, čím sme sa hrali vlastne aj bez nejakých rekvizít často.
0: Počúvaj, teraz si mi normálne, že traumu detsku vytiahol, lebo presne jedno takto leto sme sa hrali s bratrancami, so sesternicami u babky na dvore na indiánov a môj taký, poviem, už sme v roku 2026, musím byť politicky korektná, môj objemnejší bratranec sa hral teda, že on je Vinetu, sadol na mňa ako na koňa a ešte mi dal lano okolo krku. Samozrejme, zatiahol, ja som mala normálne, že vydraté
2: okolo. Ale to je drsné.
0: Ja som vyzerala, že som sa chcela obesiť cez prázdniny. Asi predstav, že prišla som v septembri do školy a ešte som to mala a učiteľka sa ma pýta, že...
2: Doma všetko v poriadku?
0: Áno, presne. No predpokladám, že ste tiež generácia, ktorá prežila podstatnú časť svojho detstva a mladosti na spomínanom prašiaku. Ako hovoril Chino, tam sa diali veci. A ak áno, tak musíte pamätať aj túto hru Dotyky.
3: Tiež si neviem predstaviť, ako sa na taký prašiak zmestili 3, 4 až 5 hráči. Jeden bol dole a ten musel, myslím, že rukami, neviem, či už mal zaviazané oči alebo nie, chytať alebo dotknúť sa niekoho z tých, ktorí teda pobehovali po tom prašiaku, áno, a držali sa zhora na tej hornej časti a po tej spodnej, áno, časti behali. No a koho sa dotkol, tak ten, myslím, išiel dole z toho prašiaka a ten posledný, čo tam dostal, ten vyhrával. Tak.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Dobré ráno, je 7:39 na vlne, ako iste dobre viete, v piatok a cez víkend sme vysielali na zelenej vode, kde sa uskutočnil už druhý ročník festivalu Big Summer Fest. Ako hovoria mladí, bola to naloženka. Mm-hmm. Boli tam všelijakí možní známi interpreti a každý ten interpret si dáva také nejaké svoje požiadavky, že čo potrebuje, čo chcú do šatne a tak. Ja si myslím, Dominika, že my keby sme boli akože veľký hudobný interpret, ak teda môžem hovoriť za obi dvoch, tak my by sme chceli dobré jedlo.
1: Áno.
0: Dosť, aby ho dosť bolo.
1: A posteľ.
0: A kvalitnú posteľ a izbu, kde je naozaj ticho a ktorá sa dá naozaj zatemniť. A ešte nejaký úterák, keby som bol dopotený na tom pódiu, ale inak akože jedlo a ticho.
1: Hovoríš mi z duše, my by sme mohli vytvoriť duo.
0: Len aspoň jeden z nás by mohol vedieť spievať.
1: No, to je druhá vec.
0: Ale teda riešili sme aj to v piatok, keď sme odtiaľ vysielali, že bez čoho by niektorí interpreti ani nevystúpili, keby nemali pripravené, a nám to v rozhovore prezradil jeden z organizátorov, Matúš Klajdáč.
2: Snažíme sa to vždy splniť. Niektorí majú špeciálny med do šatne, ktorí prosto chcú. Niektorí chcú mať štrudlu. DJ Antoán zase má rád rúže, ktoré rozhadzuje do davu. A Jenny z Ace of Base zase chce mať len 3 čierne rúže v šatni a chce mať k tomu obrovské celotelové zrkadlo a množstvo takých.
0: Wow,
1: tak to dalo veľa roboty, kým si to dopestoval do rána. Čierne rúže.
0: My dnes s Rastom poprosíme uteráčiky na pódium.
1: Áno.
2: Čierne alebo biele?
0: Je mi to
2: 50x100 alebo 40x70.
0: Až takto to býva špecifikované.
1: Musíme ísť do detailov, samozrejme. No tak vidíš, presne vedel, že kde
0: že to, a čo. Žiadny uteráčik nie je len tak.
1: No, presne. Headlinerom festivalu bola tento rok nemecká skupina Scooter. A my vieme, že teda dohodnúť sa na požiadavkách, to bola cesta trnistá, ale vyšlo to.
2: Bolo to hlavne veľmi náročné, pretože oni sú nemeckí striktní ľudia, ktorí chcú mať všetko nalajnované, všetko, čo majú v rajdri.
0: Do bodky.
2: Chcú mať do bodky, že do bodky, do bodky, čierna šatňa a podobné veci. Presný typ auta, ktorý musí byť, nesmie byť iný. Včera sme kvôli tomu, aby sa sem dostali rýchlo, povolali aj, čo ďakujeme samozrejme, novomestskú políciu, takže chlapci prišli normálne s húkačkami, ako v 90-tkách.
1: Wow, bol to určite zážitok. Ja viem, že boli sa v Piešťanoch nájsť, aj tam z toho bolo akože veľké halo.
0: Áno, lebo v jednom z tých najluxusnejších hotelov.
1: Áno, áno, dali si rybu. Čo ti poviem? A nepýtali sa, že how much is this
0: fish? Asi neplatili.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckých smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
7: .43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pokles hladiny Dunaja odhalil pri Virte zrejme muníciu z druhej svetovej vojny. Premávku na rieke pozastavili, kým kriminalisti objekt nezhodnotia. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hlásili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Grék a Dán. Posádka druhého vrtuľníka, ktorú tvoril Grék a Brit, prežila. Príčinu aktuálne vyšetrujú. Futbalisti Trnavy vyhrali v Komárne 2-1, dosiahli prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi sú v tabuľke na druhom mieste. Domáci, ktorí hrali prvý zápas na novom štadióne, zatiaľ získali bod. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Šelpíc smerom do Trnavy. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je na výjazde do Sniny smerom z Belej nad Cirochou. No a radary ste videli na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a to obojsmerne a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Young, u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.51 a toto sme tu ešte nemali. Ak ide teda o zvuk, ktorý nám všetkým pripomína leto, tak Chino, prosím ťa, pusti ho.
1: Keby niekto nevedel, tak ešte raz.
0: No, čo to bolo?
1: Áno, tak to znie skok do vody. Skok do vody, keď skáčeme my, je to OK. Keď sa capne do vody niekto cudzí, napríklad...
0: Malí haranti okolo.
1: Chcel som povedať deti.
0: Áno, deti.
1: Cudzie vedľa niekde nás, tak to už máme výhrad. Vieš, keď ty také rozpálená ideš pomaličky do toho bazéna, on tam skočí vedľa teba oprskáť a celú. No, treba mať ale na pamäti, že voda vie byť tvrdá ako betón, má vysoké povrchové napätie a dopadne z veľkej výšky, pri dopade z veľkej výšky nestihne ustúpiť. Mm-hmm. Preto sa to naozaj dá porovnať, ten náraz, s pádom na tvrdú zem.
0: No, preto vraj funguje pravidlo zaťatých pestí. Keď teda skáčeme z veľkej výšky a spojíme ruky v pesť, dopad bude príjemnejší, lebo tú hladinu akože rozrazíme. Vieš, jak to bývajú tí Avengeri alebo superhrdinovia, áno. Mimochodom, ak ide o správanie sa pri bazéne, okrem toho, že viac ako 80% ľudí prekáža, ak ich niekto ošpliecha, tak nám ďalšie veci nám akože vádia, povedzme si.
1: Napríklad hlučné správanie, púštenie hudby na hlas, fajčenie pri bazéne, rezervovanie si lehátok uterákmi, alebo tí ľudia ako takí.
0: Celkovo.

0: Hity overené časom už pred 8, pekné ráno, sú také dni, keď život nedáva zmysel a potom sa stanú veci, ktoré nám ho vrátia. Samozrejme, tak na veselo to dnes chceme zľahka, lebo napríklad Euka píše.
1: Potom si rozbalím veľkú študentskú pečať a celú ju sama zmastím. To je jeden krásny pocit a chce sa mi žiť.
0: Áno, alebo napríklad Evelyn píše, že a potom prídem po operácii na kontrolu do nemocnice a tam aký pekný lekár zrazu.
1: Toto ma vie prebrať, áno.
2: Bolo 8 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Pri zvolení sa včera popoludní zrútilo lietadlo, zomreli traja ľudia vrátane dieťaťa. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Aten hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia. A dnes nás čaká slnečné počasie s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V prípade malého lietadla Vočovej pri Zvolene zahynuli traja ľudia. Podľa doterajších informácií malo ísť o vyhliadkový let. Lietadlo sa zrútilo do areálu poľnohospodárskeho družstva krátko po vzlete z miestneho letiska. Pokračuje hovorkyňa banskobystrických policajtov Nikola Žabková.
3: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebieha vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
2: Podľa televízie Joj mali byť na palube okrem pilota otec so svojím len štvorročným synom. Od roku 2021 si podobné havárie malých lietadiel vyžiadali viac než 15 obetí. Strana Hlas predloží v septembri návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. To by umožnilo vyvolať predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokúsil už v júni, poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS a SAS už avizovali, že samotný návrh nepodporia ani tento raz. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Aten hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Greg a Dan. Posádka druhého vrtuľníka prežila, príčinu aktuálne vyšetrujú. Jedna z helikoptér podľa videozáznamu narazila z hora do druhej, tá sa potom zrútila. Plamene sa od piatka rozšírili až na niekoľko kilometrov a zničili už vyše 10 000 hektárov porastu. Prispel k tomu aj silný vietor, ktorý sťažoval hasenie vo vzduchu. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Trnavy vyhrali v Komárne 2-1, dosiahli prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi sú v tabuľke na druhom mieste. Domáci, ktorí hrali prvý zápas na novom štadióne, zatiaľ získali bod. V predošlých dvoch ročníkoch hralo Komárno v najvyššej súťaži v Zlatých Moravciach. Aj dnes nás čaká mimoriadne teplé a slnečné počasie, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna. A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Tu sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Úsek je ťažko prejazdný v jednom jazdnom pruhu a počítajte aj s kolónami. Nehoda je taktiež vo štvrtku na ostrove smerom do Lehníc. Tu zrazilo osobné auto s dodávkou. A nehoda je taktiež na výjazde zo Šelpíc smerom do Trnavy. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Radary máme pod Strečnom smerom do Žiliny a v Prešove na Košickej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Vaše veselé
0: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8, priatelia. Keď život na chvíľu prestane dávať zmysel, čo vám ho vie tak vrátiť akože späť? Že ako málo vám vtedy stačí ku šťastiu? Tak o tom je dnešná ranná debata spolu s vami.
0: Tak na prvé počutie to znie vážne, ale v skutočnosti vôbec.
1: Nie, veď mi vždy zvesela, hej. Ľudská píše, niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel. To si si...
5: To som si kýchol.
1: Hej, lebo znelo to všeliak. Niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom si ľahnem do čerstvo navlečených voňavých periniek a už som v pohode.
5: Alebo Dano, niekedy si myslím, že môj život už nemá zmysel a potom mi kamoš pošle najtrápnejšie video z netu na svete a zrazu je všetko fajn.
1: Áno.

0: 8.13, máme na vlne, pekné ráno všetkým. Keď život tak na chvíľu prestane dávať zmysel, čo sa musí stať, aby ho získal späť? Mm. Čo stačí, aby vám bolo zase fajn? Nejaká taká drobnosť, to dnes riešime. O tom sa dnes rozprávame, lebo sme našli takú krásnu myšlienku, ktorá hovorí, že niekedy to vie spraviť aj obyčajný, čerstvý, chrumkavý chlebík.
1: Áno, veľakrát to vie spraviť práve chlebík. Maťo nám poslal hlasovku, že keď zrazu málo čo dáva zmysel, tak...
2: Vyberieme sa na nejakú poriadnu túru, niekoľko 10 km, 20, 30, nejaké dobré prevýšenie, dobre sa unavíme, fyzicky, psychicky si oddychneme a nakoniec príde proste reštaurácia, buď brinzové halušky, alebo taká dobrá, ťažká pizza, niečo ako sedliacka, bačovská, chová sa hladný a zase všetko fajn, paráda, môžeme zase robiť, no.
0: Áno, akože tie halušky a tá bačovská pizza, áno.
1: Ale tá túra.
0: Tých 30 km predtým s veľkým prevýšením, to úplne neviem, či by mi vrátilo zmysel života.
1: Čo si odkiaľ, tam by sme ho stratili 5 krát minimálne na tej trase. Janka píše, potom si objednám kabelku alebo náušnice a svet je aj život zasa v rovnováhe.
0: Saška, dám si drink a idem spať.
1: Dobre, alebo ešte Evka je tu. A potom si kúpim letenku, keď už nič nedáva zmysel.
0: Alebo Miško.
1: No, keď život zrazu nedáva zmysel, potom prídem do práce a uvedomím si, že situácia môže byť ešte oveľa, oveľa, oveľa horšia.
0: Dobre, ešte je tu s hlasovkou a ja.
3: Niekedy si myslím, že môj život nemá zmysel a potom si pustím ranú show s Dominikou a s Martinom a môj život sa zmení hneď o 190 stupňov. Ahojte a majte krásny deň.
0: To je super, lebo bežne sa ľuďom od 180 otorčí. Vidíš, my dvaja točíme o 190.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Pekné ráno, je 8:19 na vlne a mám normálne chuť povedať, že fíha, ejha, ale toto. Fíha, ejha, ale toto.
1: Šokantné, áno.
0: Šokantné. Máme tu jedno veľké priznanie.
1: No, 4 z 10 žien priznávajú, že už aspoň raz zišli z cesty. A že teda mali románik so ženatým mužom.
0: No, ja som smutný, lebo to sa mne nemôže stať, ja som nie ženatý.
1: Chvála Bohu, si chránený, chvála Bohu. Ale teda nesúďme, lebo však nevieme úplne, že každého a všetky dôvody, ale psychológovia tiež tvrdia, že nesúdia, ale na druhej strane, ak sa také niečo stane, môže sa to stať aj preto, lebo ľudia sa cítia v manželstve taký nejaký prázdny a neistý a potom to hľadajú inde, u slobodných žien a teda akože mohol by byť normálne bulvárny titulok, že ženy kradnú manželov, hej? Mm. Ale ja sa pýtam, ktorý vyrovnaný, spokojný a dobrý chlap sa nechá takto nechutne ukradnúť.
0: Vieš čo, celé toto zamyslenie nechajme na nich, tam no, na druhej strane. Tak.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
5: /8:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na severe Slovenska varujú pred prívalovou povodňou. Výstraha vyššieho druhého stupňa platí pre okres Poprad, prvý stupeň pre Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Rekordné horúčavy v Taliansku spôsobili masívne premnoženie rias v mori, v riekach a jazerách. Úrady od Apúlie na juhu až po Toskánsku vydávajú zákazy kúpania. Lukáš Kubíš skončil druhý v celkovom poradí na etapových pretekoch okolo Dánska. Vo včerajšej záverečnej etape skončil na 16. mieste.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor, vo štvrtku na ostrove smerom do Lehníc. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Radary máme pod Strečnom smerom do Žiliny a taktiež Prešove na Košickej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rich People u nás na vlne. Dobrá nálada nás neopúšťa napriek tomu, že je pondelok, už máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: No a teda, čo ste robili dnes okolo 6:30 ráno? Aha. Lebo my sme sa mentálne rozcvičovali, samozrejme spolu s vami, dnes konkrétne s Alexandrou a s touto hudobnou nápovedou.

0: Rudy dohral, hudobná ukážka za nami a čakáme veľmi netrpezlivo tvoju odpoveď.
1: No, je to český interpret.
2: Áno. Je,
1: ale pesnička Kdo tě líba, když ne ja?
2: Áno, sa tam ale spieva, ale volá sa to oficiálnejšie.
0: Volá sa to inak, je to presne tá pesnička, už treba dokopeme k tomu názvu, taká je dohoda.
1: Áno. No. Tak kopte, lebo...
2: No, ešte nám povedz interpreta.
1: Práve, že toho interpreta veľmi nepoznám, týchto českých.
0: Ale povedala, že kto te líba, když ne ja, že povedala ten text.
1: Áno.
0: Ale to nie je oficiálny názov skladby. Tak iba jednou vecou ti skúsim napovedať, lebo si v tom doma, ale nepovedala si ten názov skladby. Tá pesnička sa začína ako stavebný otvor v stene. Áno, stavebný otvor v stene.
2: No, sedíš doma, keď
1: otvor,
2: pozeráš
1: von. Od rána, aha, stavebný otvor v stene.
0: Máš ho určite aj ty na svojom dome, na svojom byte, musíš ho mať.
2: No, lebo, keď chceš pozerať von.
0: Ak teda nežiješ úplne niekde v pivnici. A aj tam bývajú tieto stavebné otvory dokonca na niektorých. Také
1: okno?
0: Maličké. Okno! A už ti viac nepoviem ani slovo. Už buď teraz povieš ten názov, alebo nie.
1: Zdávam sa.
2: Ne!
1: Tak netuším.
0: Nemôžeme to zobrať, takže ti ani nepošleme poukaz Teskoma v hodnote 50 eur. A počíš, aký sme úprimne smutní.
1: Druhým, ale vyskúšala som.
0: No. A presne o tom to je, aspoň vyskúšať. Ak máme do mentálnej rozcvičky zapojiť aj vás, tak veľmi radi, len sa musíte najprv prihlásiť.
2: No, dá sa to urobiť cez súťažný formulár, veľmi jednoduchý, visí na našom webe radiovlna.sk/ráno.

0: Brian Adams u nás na vlne a toto bol rok 1998. 90-ky nás ale čakajú aj po 9. Tú hodinu otvoríme s Guns N' Roses.
1: Keby ma takto prosia, že aby som neplakala, ja v živote ani slzu nevyrobím.
0: Ja milujem tú pesničku, ako to je urobené, naspievané, akože klobúk dole.
1: Človeku sa chce plakať a pritom nemôžeš pri tejto pesničke, no. Bude aj Madonna. A toto je podľa mňa mega pocitová záležitosť. Toto, keď si v robote po 9. vykúrite, myslím ako na celý kancel.
0: A zase potom, vieš, to romantici hovoria, že keď chceš plakať, tak máš v daždi, lebo keď plačeš v daždi, tak ťa nikto nevidí.
1: Jej, to je pekné. To si ako pekne povedal. No nič? Tak? Tak vás ideme.
0: Som si poplakal párkrát. Ale bude aj Ricky Martin.
1: A to nebudeme plakať. Toto bude v kancloch brutálny latino žúr. Svojho času som aj ja skúšala tieto rytmy. Keď som bola mladšia, tak sa mi hýbal iba vršok tela, teraz sa už hýbem celá, keď tancem latino.
0: A doteraz máš ešte 2 dni.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť. Viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
4: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové mäso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V prípade malého lietadla Vočovej zahynuli traja ľudia vrátane štvoročného dieťaťa. Stroj dopadol včera po obede do areálu poľnohospodárskeho družstva. Príčina na teraz nie je známa. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar avizoval, že prichádza 5 kritických dní. Dnes totiž kvôli nízkej hladine Dunaja úplne odstavia elektráreň. Triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch svetového pohára v Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave Liptove na Hornom Spiši okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na R1 za Nitrou smerom do Serede. Tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Radary máme na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Ale tak, ako sa viem cítiť do toho, mami, a že zrazu ti život dáva zmysel, tak sa viem cítiť aj do tejto mami,
1: že niekedy
0: ktorá
1: to ticho treba.
0: Potrebuje byť sama a potichu, áno. No na trojke je dnes Zuzka. Niekedy život nedáva zmysel a potom si oblečiem rifľovku, vo vrecku nájdem pár eur a môj život sa opäť začne uberať tým správnym smerom.
1: Na dvojke je dnes Roman, ktorý tiež pripúšťa, že niekedy život nedáva zmysel, ale citujeme a chválime, že a potom si pustím Rádio Vlna.
0: Wow.
1: A to je krásne, lebo to nám pripomenulo jednu správu od nášho nefanúšika, ktorý nám tak nedávno napísal, že sme sa ako rádio zasekli v minulosti, že v roku 84. A my sme tam zaseknutí zámerne v tej minulosti. My hráme hity overené časom, my tam chceme byť.
0: Chalan nepochopil, že no. Toto je...
1: Áno, zasekli sme sa.
0: Dobre. A na jednotke je dnes Julo. Niekedy si myslím, že môj život už nedáva zmysel a potom sa pozriem na svoju ženu a poviem si, kto by ju tu namiesto mňa vytáčal, ha?
2: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na Vlne.

0: Z Rádia Vlna aj pesnička Come Back and Stay od Bad Boys Blue. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom. Ladíte Rádio Vlna, kde sa ideme v tejto chvíli venovať aktuálnym informáciám.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlna horúčav sa dnes najviac prejaví na juhozápade a juhu, zvyšuje sa aj riziko požiarov. Maďarsko zrejme odstaví kvôli nízkej hladine Dunaja elektráreň. Aj dnes nás čaká slnečné počasie s teplotami do 39 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Pokračujúca vlna horúčav sa dnes najvýraznejšie prejaví na juhozápade a juhu stredného Slovenska. SHMO očakáva, že teplota tam presiahne v druhej časti dňa 38 stupňov Celzia. Zodpovedá tomu aj výstraha najvyššieho 3. stupňa. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Dôležitou zásadou je pitný režim. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý polorok zaznamenala len 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidla musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasedenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar už avizoval, že prichádza 5 kritických dní. Dnes totiž kvôli nízkej hladine Dunaja úplne odstavia elektráreň. K stretnutiu prezidentka poznamenala, že považuje za nevyhnutné, aby lídri parlamentných frakcií mohli získať informácie z prvej ruky a klásť otázky priamo premiérovi. Ďalej vyzvala obyvateľov, aby odložili umývanie áut, vysávanie, stlmili klimatizáciu a nepoužívali sušičky. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Žiliny vyhrali v Michalovciach 1-0 a Dunajská Streda doma nad Banskou Bystricou 2-0 v zápasoch druhého kola najvyššej súťaže. Oba víťazné týmy majú v tabuľke 4 body, o 2 menej ako vedúci Slovan. Michalovce ani Bystrica ešte nebodovali. A dnes nás čaká mimoriadne teplé a slnečné počasie, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na R1 za Nitrou smerom do Serede, tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Všetkým vám želám extrémne krásne pondelkové ráno. Extrémne bude aj čo sa počasia týka, tak nech vás aspoň tak symbolicky osviežia hity overené časom z éry 90s. V tejto hodinke vám určite zahrám The Cardigans, poteším vás aj Madonou. Toto by nám dnes bodlo, trošku dažďa, nezaškodí, ale budeme si musieť zvyknúť, že to v týchto dňoch bude bez neho. Ale bude to aj s takýmito skvelými hitmi. Dáme si aj Stinga, ktorý zaspieva Desert Rose. Už čo skoro u nás na vlne, tak si to vychutnajte spoločne so mnou na jednej vlne.
2: Hity overené časom.

0: Z Rádia Vlna aj Madonna, ktorá nás v tomto extrémnom teple doslova osviežila. Počúvali ste od nej skladbu Rain. Medzi 9. a 10. vám hrám hity overené časom, konkrétne z 90. rokov, čo bola vlastne dekáda, ktorá zásadne preformovala zvuk aj spôsob, akým hudbu počúvame dodnes. A hudba k dnešku jednoznačne patrí k tomu prvému pracovnému dňu a vy si ju vychutnávate u nás na vlne. Preto mám pre vás niečo ďalšie. V našom playliste aj skladba Love Pool od Cardigan. Soriana vám želá pohodu pri počúvaní a už o chvíľu aj krátke správy a prehľad toho najdôležitejšieho. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: teraz kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Je 3. august.
3: Čo si to povedala skoro ako dan nekonečný? Dobré ráno, kamaráde.
2: Dneska ako to je tu baby nejaké... sama.
3: Iné slovo.
2: Nie som dobré, tu sama, že dobré. Spolu. Kino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
3: Ale áno, šašo vešia o sušku.
2: Dobre, nehaj tak.
3: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smukradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
2: To niekde v septembri mne dojdeš.
3: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
2: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
3: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
2: Aha.
3: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
2: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
3: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
2: To silný je silný príbeh, silný.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Odborníci upozorňujú na letné podvody. Podvodníci sa môžu vydávať za ubytovacie zariadenie a žiadať platby či overenie platobnej karty. Netreba podliehať časovému tlaku a treba si všetko overiť. Spojené štáty a Irán dnes začnú znovu rokovať, povedal Donald Trump, ktorý predtým odvolal ohlásený rozsiahlý útok. Zatiaľ čo Trump tvrdil, že o odklad úderov žiadali Teherán a ďalšie krajiny v regióne, iránske médiá označili jeho tvrdenia za lož. Dočasná maďarská prezidentka zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar avizoval, že prichádza 5 kritických dní. Dnes totiž kvôli nízkej hladine Dunaja úplne odstavia elektráreň. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a mimoriadne horúci, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajné hliadky sú za Mýtom pod Ďumbierom smerom do Bystrej a taktiež v Lade smerom do Kapušian. Máme tu ešte radary, spomalte na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Nádherná skladba Would I Lie to You, tak nech je váš dnešný pondelok čo najpríjemnejší, bude to trošku náročnejšie, keďže sa počasie na nás opäť poriadne vyblázni, aj o ňom bude reč v spravodajskom bloku, rovnako tak aj o dopravnom servise a o tom najdôležitejšom, o čom by ste mali vedieť. Tak viac už o chvíľu s Kristínou, zostaňte s nami.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
4: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
0: 10 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Rumunsko nasadilo stíhačky proti dronu vo svojom vzdušnom priestore. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami aj búrkami a oteplí sa do 39 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt v okrese Komárno odhalil predmet, ktorý môže byť muníciou z druhej svetovej vojny. Polícia miesto zabezpečila a privolala pyrotechnika aj expertov, ktorí určia, o aký objekt ide. Z bezpečnostných dôvodov je zatiaľ pozastavená lodná doprava na Dunaji. Slovenská banková asociácia upozorňuje na nový podvod počas dovolenkovej sezóny. Podvodníci sa vydávajú za hotely alebo rezervačné portály a pod zámienkou overenia rezervácie či doplatenia poplatku žiadajú údaje z platobnej karty. Odborníci odporúčajú neklikať na odkazy v nevyžiadaných správach, taktiež si vždy overiť odosielateľa a platby vykonávať iba cez oficiálne stránky alebo aplikácie. Pri podozrení na podvod treba okamžite kontaktovať banku a kartu zablokovať. Rumunsko vyslalo stíhačky k dronu, ktorý sa pohyboval pri hranici s Ukrajinou. Radar zachytil objekt v rumunskom vzdušnom priestore nedaleko Dunaja. Po približne 20 minútach zmenil smer na Ukrajinu, kde ho zostrelili ukrajinské sily. Trosky dopadli na pole asi kilometer od rumunských hraníc. Podľa tamojších úradov sa nikto nezranil a nevznikli ani materiálne škody. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov. Na ihrisku švédskou Mjölby nastúpia o 6. večer. Slovan sa na zápas naladil víťazstvom 3-0 nad Podbrezovou a v novej sezóne zatiaľ neprehral. Tréner Jaja Ture očakáva náročný duel proti fyzicky silnému súperovi, no verí, že jeho tým má kvalitu na dobrý výsledok. Bratislavčanom budú chýbať zranení útočníci Andraš Šporár a Nino Marčeli. Odveta je na programe o týždeň v Bratislave. Víťaz dvojzápasu postúpi do play-off Ligy majstrov. Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli za mýtom pod Ďumbierom smerom do Bystrej. Skontrolovať vás môžu aj v Lade smerom do Kapušian. Upozorňujete taktiež na radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a spomalte aj pred Rimavskou Sobotou smerom z Bátky. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis Turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk
6: Na vlne so Solianou.
7: Pracovný týždeň rozbehnutý, ide o 1. augustový, takže oficiálne máme polovicu leta za sebou, ale človek by už chcel aj v tak rozbehnutom lete trošku ochladenia. Príde aj to, ale čo je najdôležitejšie, v tejto hodinke spoznáme meno výhercu hlavnej ceny v súťaži. Veziete sa na tej správnej vlne, no a to už viete, že dnes prvý pracovný deň nového mesiaca získa niekto z vás Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, tak držím palce a som zvedavá, kto dnes bude výskať od radosti.

0: z Rádia Vlna Michal David, český hitmaker, ktorý vám spieval pesničku Nenapovídej, ale ja vám teraz poviem aj prezradím, kto sa bude najviac radovať.
1: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: Je vás naozaj veľmi veľa, ktorí sa veziete na tej správnej vlne, no len jeden z vás má dnes šťastie a to šťastie sa usmialo na Anku.
2: Áno.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Anka?
2: Áno.
0: Anka, pozdravujem ťa. Ako si začala nový pracovný týždeň, pracovný alebo dovolenkový?
2: Dovolenkový.
0: Asi na Slovensku alebo niekde za hranicami?
2: Na Slovensku.
0: Na Slovensku, takže verím, že ten oddych ešte bude trvať a pokračovať. Anka, ale ja ti telefonujem z iného dôvodu. Zapojila si sa do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, je tak?
2: Áno.
0: Na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna, aj to je pravda však.
2: Áno, je to pravda.
0: Povedz mi prosím ťa tvoju ŠPZ-ku, ktorú máš na aute.
2: HVT 509 DL.
0: Výborne, je to správna ŠPZ-ka. A keď sa pozrieš do kalendára, máme tam 3. augusta. Je to prvý pracovný deň nového mesiaca, čo znamená, že tvoja správna ŠPZ-ka a tým, že si sa zapojila do súťaže, ti prináša Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
2: Neverím. Že to sa podarilo.
0: Podarilo sa to, Anka. Mala by si mi veriť, ja by som ťa aj štipla, keby som mala tú možnosť, ale tak tešíš sa asi, prekvapená, predpokladám.
2: No tak to som už utriesku, už mám.
0: Takže predýchaj a začneš si to asi uvedomovať možno, keď zložíme telefón, že?
2: No, asi áno.
0: Ono, takéto veci prichádzajú trošku neskôr. Anka, dobre, si šokovaná, si prekvapená, ale vieš aj teraz takto do éteru povedať, že koho by si asi zobrala, alebo kde by sa to celé konalo, v akej časti Slovenska?
2: Na východe.
0: Na východe, no a na východe no. Je perfektná zábava. Takže vkladáme do teba veľkú nádej a verím v to, že tá zábava bude poriadne veľká. Tak ešte raz srdečná gratulácia.
2: Ďakujem.
0: No, tak spracuj to, povedz to všetkým svojim známym priateľom, pozvi ich, začni premýšľať, že ako to celé bude prebiehať, aby potom mohla byť ruka hore a ako sa hovorí, noha v torte. Tak, krásnu zábavu.
2: Ďakujem pekne.

0: Hit, ktorý dokáže vždy správne naladiť aj na Rádio Vlna. Toto bola učiteľka tanca Pavol Hamel a Prúdy. Hity overené časom sú tu. Budem vám ich hrať aj po pol jedenástej, ale ešte skôr sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Máme pre vás podrobnosti v krátkych správach. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Rádio Vlna.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Hasiči zasahovali za uplynulý týždeň viac ako 800 krát, z toho takmer 400 krát pri požiaroch. Najviac požiarov bolo podľa hasičov v Košickom kraji. Železničná doprava medzi Lietavskou Lúčkou a Rajcom by mala byť obnovená ešte dnes. V sobotu sa na trati vykoľajil vlak. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Manan Čajov Savangakejovou. Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách si aktuálne ustražte rýchlosť. Policajné hliadky ste videli v Ivachnovej smerom do Ružomberka a tiež pred Strážským smerom z Nižného Hrabovca. Pozor aj na radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a spomaľte aj pred Rimavskou Sobotou smerom z Bátky. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Václavnecka, však kto vchází do tvých snú? Ako sa dá uniknúť od všedných dní, tak jedným zo spôsobov je začítať sa do fakt dobrej knihy. A jednu tu pre vás mám.
1: Na vlne s knihou.
0: Keď sa povie Heather Morrisová, väčšina čitateľov si okamžite vybaví Tetovača z Auschwitzu, Cilkinu cestu alebo Tri sestry. Silné romány, založené na skutočných udalostiach, ktoré ju preslávili po celom svete. O to väčším prekvapením je novinka Prianie. Nie preto, že by autorka zrazu písala inak, skôr preto, že sa rozhodla vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prvýkrát rozprávať úplne súčasný príbeh. A podarilo sa jej to skvele, tvrdí to aj literárny publicista Milan Buno.
2: Heather Morrisová sa narodila na Novom Zélande, žije v Austrálii a predsa má vrúcny vzťah k Slovensku. Vybral si ju totiž Lale, tetovač z Auschwitzu, pôvodom z Krompách, aby po 60 rokoch mlčania rozpovedala jeho príbeh celému svetu. Bol z toho svetový bestseller Tetovač z Auschwitzu, ale novinka Prianie je čosi iné.
3: Dobrý deň to my friends in Slovakia.
4: Dobrý deň mojim priateľom na Slovensku. Prianie je príbeh o mladom dospievajúcom dievčati a o mužovi, ktorý vstúpi do jej života, aby jej pomohol splniť želanie, keď jej diagnostikujú smrteľnú chorobu. Je to príbeh o kráse spojenia a priateľstiev a o tom, ako jeden človek môže dramaticky zmeniť život iného.
2: 15-ročná Jessie leží na onkologickom oddelení, ale nevzdáva sa. Je tvrdohlavá, občas sarkastická, vie sa pohádať s rodičmi a najradšej uniká do sveta videohier. Jej najväčšie želanie nie je materiálne. Nechce luxusný výlet ani splnenie bláznivého sna. Túži zanechať po sebe spomienky tak, aby ich raz jej najbližší mohli znovu prežiť. A tu prichádza do deja Alex, talentovaný vývojár počítačových hier, ktorý sa vo svete algoritmov orientuje lepšie než vo vlastných pocitoch. Dokáže celé hodiny riešiť technický problém, ale pri obyčajnom rozhovore s druhým človekom tápe. Práve preto pôsobia jeho stretnutia s Jessie prirodzene. Najsilnejšie momenty knihy vznikajú v obyčajných situáciách, keď Jessie premýšľa, ktorú spomienku zachovať ako prvú, keď sa Alex snaží pochopiť, že nie všetko sa dá opraviť ako chybný riadok programu, alebo keď si obaja uvedomia, že niekedy má obyčajná prítomnosť väčšiu cenu než dokonalé slová. Heather Morrisová.
4: Som veľmi, veľmi vďačná ľuďom na Slovensku, ktorí podporili moje ostatné historické romány. Ďakujem Ikaru za to, že vám ich priniesol. Ďakujem ľuďom, čitateľom z môjho druhého domova zo Slovenska.
2: Prianie je príbeh o živote, priateľstvách, rodine, hádkach, odpúšťaní a drobných radostiach, ktoré často prehliadame. Práve preto kniha nepôsobí depresívne. Skôr pripomína rozhovor s človekom, ktorý vás prinúti na chvíľu odložiť mobil a zamyslieť sa, či naozaj venujete dosť času tým, na ktorých vám záleží.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: konca 80. rokov Vašo Patejdl a jeho kamarátka Nádej. Aj takto môžu znieť hity overené časom, ktoré počúvate z rádia Vlna. Blíži sa 11. hodina, s ňou aj aktuálne informácie, viac už o chvíľu.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jipi!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Od septembra sa začne na základných školách učiť po novom. Niektoré školy majú ešte výnimku. Maďarská atomová elektráreň Pax môže byť v prevádzke ešte aj dnes. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 39 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od septembra sa v prvých ročníkoch základných škôl začne povinne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Reforma má zmeniť spôsob výučby. Menej memorovania a viac porozumenia, kritického myslenia či využívania vedomostí v praxi. Zavádzanie bude postupné, školy budú zmeny pridávať najskôr u prvákov. Výnimku majú zatiaľ školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré môžu nový program zavádzať dobrovoľne ešte ďalší školský rok. Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy preverovať medializovanú elektronickú komunikáciu sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa televízie Joj si mal s fiktívnymi 13-ročnými dievčatami písať bývalý poslanec parlamentu. Na druhej strane komunikácie však neboli deti, ale tzv. Lovec predátorov. Bývalý poslanec sa odvolal na právo na súkromie a v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. TASR sa pokúsi získať stanovisko bývalého poslanca parlamentu. Posledný blok maďarskej jadrovej elektrárne Pax zostáva zatiaľ v prevádzke. A podľa premiéra Petra Maďara by mohlo fungovať ešte aj dnes, prípadne zajtra. Elektráreň obmedzuje výrobu pre nízku hladinu Dunaja, ktorá slúži na jej chladenie. Úplné odstavenie zatiaľ potrebné nebude, no riziko pretrváva. Maďarsko zároveň vyzýva na šetrenie elektrinou, keďže krajiny čakajú ďalšie horúčavy a vysoká spotreba energie. A ešte správa zo športu. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Žilina v Michalovciach 1-0 a Dunajská Streda zdolala doma Banskú Bystricu 2-0. Oba týmy majú po dvoch kolách 4 body, o 2 menej ako vedúci Slovan. Michalovce aj Banská Bystrica zatiaľ nebodovali. Trnava zvíťazila v Komárne 2-1, pripísala si prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi je druhá. Komárno odohralo prvý ligový zápas na novom štadióne. Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. Z Nedožier smerom do Prievidze pri ceste kosia trávu a aj si tam počkáte. Nehoda sa stala na D1 na 191. kilometri pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh. Policajnú hliadku ste videli v Ivachnovej smerom do Ružomberka, taktiež pred Strážským smerom z Nižného Hrabovca. A hlásite aj radary. Merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a spomalte aj v Tatranskej Štrbe smerom na Štrbské Pleso. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
2: Aktuálny čas, máme 4 minútky po 11. hodine, otvorili sme ďalšiu spoločnú hodinku, v ktorej vám budem hrať to, čo máte radi, a teda hity overené časom. Správne vás naladia, dotvoria vám tú správnu atmosféru, či ste už v práci alebo doma, možno na dovolenke, a len pripomínam náš kontakt 0908 704 704. Pokojne ho využite.
1: Na vlne

Snáď asi najlegendárnejšia z legendárnych I've had the time of my life z Hriešného tanca, tak sme si trošku pospomínali a možno ste práve teraz dostali chuť pozrieť si Hriešný tanec, keďže máme horúce letné dni a asi je najlepšie v týchto dňoch sa niekde schovať, možno aj pri dobrom filme, ale teda zažili sme to už koncom júla, tesne pred oficiálnym začiatkom letných prázdnin. Teraz si to zopakujeme, počasí sa totiž opäť postaralo o poriadny extrém, no a tie horúčavy, ktoré aktuálne sužujú aj Slovensko, vyvrcholia podľa aktuálnych predpovedí v stredu. Teploty môžu prekročiť až hranicu 40 stupňov Celzia. V ohrození je teda opäť národný teplotný rekord, ktorý padol pred niekoľkými týždňami na úrovni 41,3 stupňa Celzia. Ak by teploty rekord opäť prekonali, tak by to bolo mimoriadne nezvyčajné, že by sa tak stalo v auguste, keď sú dni už kratšie a slnko sa na oblohe nachádza nižšie ako na začiatku leta. Takže, ako sa to bude celé vyvíjať, to vám teraz poviem. Od dnes až do štvrtka bude stále teplejšie, tak sa na to pripravte. Meniť sa to začne vo štvrtok na krajnom západe a severozápadne. Tam pribudne oblačnosť, príde studený front, čo pocítime celkom isto, ale na juhu a východe krajiny sa teploty ešte v ten deň môžu priblížiť k hranici 40 stupňov Celzia. No a horúci vzduch bude z týchto oblastí ustupovať pomalšie. No a v piatok, to je deň, kedy by mali horúčavy skončiť a ten očakávaný studený front prinesie prudký obrat počasia, ochladenie, ale zrejme aj intenzívne búrky, ktoré môžu sprevádzať prívalové zrážky, silný nárazový vietor alebo krúpy. Dnes sa ale teda ešte nedá predpovedať, kde a v akej intenzite. No ale zatiaľ to vyzerá tak, že počas piatka tie extrémne horúčavy poľavia, no a počas víkendu bude ochladzovanie pokračovať. Zima nám ale určite nebude, to sa nebojte, konečne bude však príjemnejšie, znesiteľnejšie, no a budúci týždeň sa potom teploty budú pohybovať do 30, takže na to sa asi všetci veľmi tešíme. Hity

0: Z Rádia Vlna som vám zahrala aj skladbu Beautiful Life od Ace of Base. Nech sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom a po pol hodinke pripravené ďalšie krátke správy, s ktorými príde Kristýna už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
0: Na hodinách pol 12. sú tu krátke správy. Lodná doprava na Dunaji bude dočasne pozastavená od 12. do 14. hodiny. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v Dunaji objavila po poklese hladiny. Štátne železnice zrekonštruujú výpravnú budovu v Ružomberku za viac ako 2 milióny eur z DPH. Zhotoviteľ má rekonštrukcie dokončiť do 12 mesiacov od dňa odovzdania staveniska. Wales ani Anglicko nepodporia Gianniho Infantina na zvolenie za prezidenta FIFA. Podporu stiahli pre jeho investičné pokusy predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname nehodami. Hromadná nehoda sa stala na výjazde z Nitry smerom na Rišňovce. Ďalšiu nehodu hlásite na D1 na 191. kilometri pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Banskej Bystrici Jakube merajú v smere na Donovaly a spomalite aj v Tatranskej Štrbe smerom na Štrbské Pleso. Tam je taktiež radar. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Dali sme si hráča od Turba, je 11.44,5 minúty, teda 3 štvrte na 12. No a pred nami sú 3 super tropické dni. Teploty budú atakovať vysoké hodnoty, vyšplhajú sa k 40-ke, niekde môžu túto hranicu aj prekročiť. Tak či onak, bude horúco a aj naše byty sa začínajú prehrievať, ak nepodnikáme nejaké triky, ktoré ich schladia. No a potom, keď príde večer, síce slnko zapadne, ale horúco stále je. Takže aj to zaspávanie je pre mnohých náročné. Aj v dávnej minulosti sa trápili s horúčavami, len im teda nepomohla klimatizácia a ani nič podobné, museli sa vynájsť a mali triky, ktoré dokážu pomôcť napríklad aj dnes nám. Veľkú pozornosť si v poslednom čase získala metóda starovekých Egypťanov, možno ste o tom už počuli. Ide o to, že vtedy, aby prežili takéto supertropické noci, spali pod vlhkou plachtou. Práve tá človeka prirodzene ochladzuje, pretože sa z nej odparuje voda, ale pozor, táto metóda musí byť naozaj správne aplikovaná. Plachta nesmie byť úplne premočená a treba sa zamerať na ľahkú tkaninu, teda primerané na vlhčenie, ako som už povedala, a aj dobré vetranie v tej danej izbe. Toto sú tri veci, na ktoré by ste pri tejto metóde naozaj nemali zabudnúť. Ak teda spíte vo veľmi horúcom prostredí a nemáte inú možnosť, napríklad tú spomínanú klimatizáciu, môže to byť záchrana a môže to stáť aj za vaše vyskúšanie. Rádio.

0: Iveta Bartošová, Petro Sepeši, Knoflíky lásky. Aj toto sme si stihli zahrať ešte tesne pred 12. hodinou. Sú už pripravené ďalšie aktuálne správy, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Kúpite kuracie zadné štvrte len 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal nové povinnosti pre mimovládky. Poľský diaľkový plavec ako prvý človek preplával Baltské more bez prerušenia. Dnes bude slnečno, miestami s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 39 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal nové povinnosti pre mimovládne organizácie, napríklad zverejňovanie údajov o transparentnosti. Ústavný súd ho vlani označil za protiústavný, keďže podľa neho neprimerane zasahoval do súkromia, ochrany osobných údajov a slobody združovania. Keďže parlament zákon neupravil v stanovenej lehote, po 6 mesiacoch od zverejnenia rozhodnutia ústavného súdu definitívne prestáva platiť. Záchranári počas uplynulého víkendu zasahovali pri takmer 170 prípadoch kolapsov spôsobených horúčavami. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová dodala.
4: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, 14.
0: Záchranári upozorňujú, že počas horúčav je dôležité pravidelne piť a vyhýbať sa priamemu slnku. Pri príznakoch prehriatia, ako sú závraty, slabosť či poruchy vedomia, treba vyhľadať pomoc. Varšava je podľa medzinárodného rebríčka najlepším mestom krajín Vyšehradskej štvorky z pohľadu kvality života a rozvoja. V rebríčku Happy City Index 2026 obsadila 32. miesto spomedzi hodnotených miest sveta. Praha skončila na 72. mieste, Bratislava na 188. priečke. Hodnotenie porovnávalo napríklad správu mesta, životné prostredie, ekonomiku, zdravotníctvo či dopravu. Najlepšie dopadla Dánska Kodaň. Nasledovali Helsinky a Ženeva. Poľský diaľkový plavec Bartłomiej Kubkowski ako prvý človek preplával Baltské more bez prerušenia. Zo Švédska do Poľska zvládol približne 170 kilometrov za 56 hodín. Počas plavby nemohol vystúpiť z vody ani sa dotknúť z prievodného člna. Aby bol výkon uznaný, musel po doplávaní vystúpiť z mora na breh vlastnými silami. Športovec uspel až na 5. pokus. Prvýkrát sa o preplávanie Baltu pokúsil v roku 2022. Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala pred Nitrou v smere z Rišňoviec. Skončila tam cisterna mimo cesty. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Policajnú hliadku ste videli za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou. Radar vás môže namerať v Zázrivej smerom do Terchovej. A merajú aj pred Lučencom smerom z Lovinobane. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A presne to budete počúvať medzi 12. a 13. hodinou, takže najbližšia hodinka je naša a samozrejme budem pozdravovať a hrať aj vám. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Pekný pondelok. Počúvať.

0: Lisa Stansfield tu bola so skladbou All Around the World, tak verím, že som vás touto skladbou potešila. Toto sú hity overené časom.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A vy počúvate to najlepšie, no a niektoré pesničky pošlem niektorým z vás, ak ste sa ozvali na 0908 704 704. Monika z Lučenca sa pripravuje na dovolenku, ale tak ako väčšina žien, nevie sa zbaliť do jedného kufra, že by si normálne zobrala celý šatník, aj keď teda vie, že bude dookola nosiť tri najobľúbenejšie kúsky, alebo bude celý čas v plavkách, keďže ide k moru. Úplne ti rozumiem, ale teda verím, že si s tým hravo poradíš. Nezabudni, že dovolenka začína tým daným momentom, keď je kufor zatvorený. Pozdravujem aj Patrika z Rádia Vlna, ktorý aktuálne maká v práci a hovorí si v týchto horúčavách, že vďaka za to, že môže sedieť vo vychladenej kancelárii. Áno, potom si to človek inak preráta a je rád za to, čo má. Patrik chce ale pekný pondelok zaželať svojim skvelým kolegom Martinovi a Michalovi, s ktorými je vždy zábava a práca je aj vďaka ním znesiteľnejšia. No a do tretice pozdravím Broňu, ktorá sa schováva doma pred týmto teplom. Našťastie má dovolenku, i keď nikam nevycestovala, ale aj tak oddychuje a užíva si leto so všetkým, čo k nemu patrí. Broňa chce poslať pesničku svojej najlepšej kamoške Veronike ako vďako za to, že je taká, aká je, teda sama sebou a spolu tvoria nerozlučnú dvojku. Tak verím, že nasledujúci hit overený časom poteší nielen vás.

0: Toto bola taká oslavná pesnička Celebration, Cool and the Gang. Všetkým vám, čo ste tu na spoločnej vlne v tomto horúcom lete. Máme stále pondelok 3. augusta, tak verím, že to s tým teplom zvládate a používate aj nejaké triky na to, aby ste sa schladili. Minimálne tak symbolicky vás chladia hity overené časom od nás z Rádia Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: 12.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Vo Vysokých Tatrách našli turistu bez známok života. Muž mal spadnúť z juhovýchodného hrebenia Baraních rohov. Hasičské lietadla v Grécku sa po zlepšení poveternostných podmienok pridali k stovkám hasičov bojujúcich s niekoľkými požiarmi v krajine, ktoré si už vyžiadali 5 obetí na životoch. Slovenský cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a España. Účasť 5-násobného víťaza Tour de France potvrdil jeho tím. Dnes bude prevažne slnečno, miestami prechodne oblačnejšie. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo a lokálne dusno s maximálnou teplotou 34 až 39 stupňov. Na severe bude okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala pred Nitrou v smere z Rišňoviec. Skončila tam cisterna mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Policajnú hliadku ste videli za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou. Radar vás môže namerať v Zázrivej smerom do Terchovej a merajú aj pred Lučencom smerom z Lovinobane. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Oda Lady Carnival, nech vám teda hity overené časom robia radosť a dobrú náladu aj takto v pondelok popoludní počas rozbehnutého horúceho leta.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A opäť idem pozdravovať Anička a Marek, naladení na vlnu, cestujú do Čiech na celodenný výlet, takže určite vám pošlem nejaký hudobný darček z vlny. Braňo pozdravuje svojich kolegov, ktorí pracujú v Nemecku, Maja tiež myslí na všetkých pracujúcich, tak všetkým, ktorí makajú, zahrám niečo z nášho playlistu, ale teda hlavne majinmu kolektívu v jednej nemenovanej firme v Snine. Aj Mária sa ozvala a konečne sa presúva na dovolenku zo Žarnovice do Villachu a ich krásnych okolitých jazier. Akurát cestuje s priateľom v aute a počúvajú vlnu, tak pozdrav pre všetkých a hlavne tvojho hudroška Romana, nech ju dobre dopravíš. No a Madonna, ktorá je pripravená v našom playliste, zaspieva aj Nike a Monči, keďže sú v práci a v dobrom závidia tým, ktorí si leto užívajú pri vode, kým oni sa topia vo vlastnej šťave. Dievčatá totiž v práci nemajú klímu. No, verím, že aj dievčatá, aj vy ostatní, ak je vám teplo, môžete skúsiť napríklad sa osviežiť citronovou limonádou. Mne to veľmi pomáha a celkom si na tom so svojím synom fičíme. Tak krásny, horúco letný pondelok vám želám.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Tesne pred 13. sme si zahrali aj túto peknú skladbu Hard to say I'm sorry. Hity overené časom vám budú hrať aj naďalej, ale už po 13. sa na vás tešia moji kolegovia Martina a Milan. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám krásny pondelok.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
0: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Predmet nájdený v Dunaji je anglická protilodná mína. V Česku sa bitcoinová kauza dostala pred súd. Zajtra bude slnečno a horúco do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Pri obci Virt v okrese Komárno našli v Dunaji starú vojenskú mínu z druhej svetovej vojny. Polícia potvrdila, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na mieste zasahujú pyrotechnici, ktorí ju zaistia a následne zneškodnia. Lodná doprava v tomto úseku Dunaja je dočasne zastavená. Mínu objavili po poklese hladiny rieky. Polícia upozorňuje, že najčastejšie dochádza k krádežiam z aut pri kúpaliskách a festivaloch. Zlodeji využívajú najmä situácie, keď majitelia nechajú vozidlo dlhší čas bez dozoru. Upozorňuje na to riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc.
4: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať. Najrizikovejšie miesta sú kúpaliska, festivály a iné odpočívadlá, kde zlodeji počítajú s tou alternatívou, že tá osoba sa od toho vozidla vzdialila na dlhšiu dobu.
0: V prípade krádeže je podľa neho potrebné konať rýchlo. Pri odsudzení platobnej karty ju treba hneď zablokovať a krádež treba ohlásiť na polícii. V Česku sa bitcoinová kauza dostala pred súd. Prokuratúra obžalovala 4 ľudí vrátane bývalého ministra spravodlivosti Pavla Blažeka. Navrhuje mu trest 6,5 roka väzenia a peňažný trest. Prípad súvisí s darom bitcoinov v hodnote takmer 1 miliardy českých korún, ktoré ministerstvo spravodlivosti prijalo od odsúdeného podnikateľa. Polícia začala prípad vyšetrovať po podozreniach, že mohlo ísť o peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti. Blažek po prepuknutí kauzy odstúpil z funkcie. Ideme na šport. Slovan Bratislava už pozná možného súpera v play-off Ligy majstrov. Ak slovenský majster prejde cez švédsky tým Mjelby, stretne sa s víťazom dvojzápasu medzi arménským Araratom Armenia a slovenským Celie. Slovan čaká prvý zápas 3. predkola zajtra vo Švédsku. Odveta bude o týždeň neskôr v Bratislave. Zápasy play-off Ligy majstrov sú naplánované na druhú polovicu augusta. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Od 35 do 40 stupňov. Na severe a východe bude okolo 33.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Radar meria na výjazde zo Žiliny smerom na Terchovú, v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne a medzi Stropkovom a Svidníkom sa pohybuje strieborná Oktávia. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
5: Popoludnie s Martinou a Milanom. Je to jednoducho tak, nemusíte nás vidieť, stačí počuť a viete, že sme si víkend parádne užili.
6: No, taký trošku diskomfort v tých hlasoch našich, aj teda Kristininom.
5: Teraz má hlasový kľud.
6: Áno, kalciový sirup si bola dať. Vybehla veľmi rýchlo zo štúdia, neviem prečo, asi jej to písalo, že rýchlo.
5: Kurier doniesol kalciový sirup, príďte si prevziať. Áno, to je asi ten najlepší dáček pre moderátorov, ktorí sú počas víkendu na festivale.
6: No, áno, ja som ešte potiahol medzi tým oldisku vo veľkej Mani, takže pozdravujem teda všetkých ľudí, ktorí tam boli, s ktorými sme si to naozaj parádne užili. A druhá vec je, že práve tieto veci nás aj trošku zbližujú a robia s kolegou priateľov.
5: Áno, ale je to veľmi, súhlasím, veľmi výživné a napriek tomu, že je človek unavený, tak sa cíti také zadosťučinenie za všetko, čo proste je za ním. Máme za sebou síce náročný víkend, ale naozaj sme si to veľmi, veľmi s vami užili. Jedno veľké ďakujeme chceme poslať každému, kto sa tam nachádzal, alebo kto si ladil to rádio Vlna aj počas piatku a soboty.
6: Ak to tam nemohol byť, tak príde zase o rok.
5: No,
6: keď sa
5: tešíme,
6: to podarí.
5: Tešíme.
6: No, tak poďme si hrať výborné hity overené časom.
5: Priemka, nebudeme.
6: Popoludňa. Nie, v žiadnom prípade dáme takéto reggae s Dianou King.

0: A dôkazom toho, že tu žijeme hudbou naozaj v rádiu, bol aj taký ten výkrik, že juu, ktorý sme počuli z chodby.
1: Áno.
0: Z našej škoda, kuchynky.
1: Škoda, že si nezapol skôr tú červenú. Jú.
0: Mohol ho byť počuť.
1: Krásna, pozitívna a naladená pesnička, ktorá verím, že to urobila, že ste ju počúvali s úsmevom od Karola Duchoňa u nás na vlne.
0: No a k tomu aj tento Michal Tučný.
2: Si báječnú ženskou vezme báječnej chlap.
0: Takéto krásne country, takisto plné optimizmu a veselosti. Dáme si okrem iného aj skupinu Fugees. Ja mám teraz tú výhodu, Maťa, že tebe zhasol monitor, takže to nevidíš vlastne.
1: Neviem, koľko je hodín. Neviem,
0: ani to, že čo budeme hrať.
1: Áň, ale to vidím zase.
0: To vidíš? Škoda, už som išiel s hadankami.
1: Tvoju obľúbenú.
0: Áno, jednu z nich. Pesnička z olympijských hier v Soule, One Moment in Time.
1: Spievať bude Whitney Houston a výverím počúvať hity obrané časom aj naďalej.

0: páča. Mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
1: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
0: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: august v kalendári počúvate Rádio Vlna. Včera na mňa na Facebooku vybehol taký obrázok s mierne sarkastickým odkazom pre školákov a pobavil ma, že počuli ste tú ranu?
1: No.
0: To sa vám zlomili prázdniny na polovicu.
1: Joj, to muselo zabolieť.
0: Aj také oslovenie tam bolo.
1: Tak to počuli alebo vnímali nejakí žiaci alebo študenti, ktorým je málo 2 mesiace prázdnin, tak...
0: Neboli. Ale zase na druhej strane treba to brať pozitívne. Ešte dosť nám zostáva, takmer mesiac prázdnin je stále pred nami, alebo teda nie pred nami, ale pred nimi, školákmi.
1: Ty si čistý optimista v tomto smere. Prázdniny neznamenajú v mnohých prípadoch len teda nič nerobenie, to je jasné, ale mohli by znamenať niečo v zmysle, že robím si, čo chcem, pokiaľ sa dá.
0: Alebo keď rodičia niečo neprikážu, lebo rodičia možno poučení svojimi rodičmi a detstvom veľmi radi niektorí svoje deti úkolujú, ale to nie je, že radí, ale to je tak, že jednoducho tej povinnosti treba dodržiavať aj počas tých prázdnin, lebo fajn je mať nejaké. Uh-huh. Napríklad, že uprať si izbu a potom môžeš ísť von.
1: A ono to má aj svoj význam v tom, že trošku vyplníš ten program tým deťom, že sa úplne nerozflákajú, kade tade. Na druhej strane môže, čo, prečítaj si aspoň pár strán z knihy a potom mi povieš, o čom to bolo.
0: Alebo choď vyvenčiť psa, kým budeme v robote aspoň 2-3 krát.
1: Tak to asi s láskou chodia deti, nie? Niektoré.
0: No a takéto možno malé konkrétne prázdninové odkazy svojim deťom by sme mohli dať aj cez Éter Rádia Vlna, lebo dnes ich budeme zbierať, všetky tie odkazy svojim prázdninujúcim deťom na 0908 704 704. Možno nie len tie odkazy prikazujúce niečo, ale možno iba pripomínajúce
1: ano,
0: niečo.
1: Áno, niečo sa zabudlo, tak to chcem pripomínuť svojmu dieťaťu, ale nielen dieťaťu, ale možno aj vnúčaťu.
0: Áno. Tak. 0908 704 704, či už máte teda prázdninujúce vnúča alebo dieťa, čo by ste im chceli odkázať?

0: tak to už v takom jesennom až zimnom období teraz, pesničkou Stužkova od Elánu.
1: A tie spomienky na Stužkova má snať úplne každý z nás. Aj tie víkendové zostávajú v pamäti, možno niektoré dlhšie, možno niektoré menej. A takto po víkende, v pondelok popoludní vás pozdravujeme z Rádia Vlna a každú polhodinku k vám smerujeme aj aktuálne informácie od Kristýny. Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí lákajú ľudí na falošné daňové preplatky. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali, neklikali na odkazy a neposkytovali žiadne citlivé informácie. Slovenskí policajti odovzdali štafetu čerstvým posilám, ktoré budú v Chorvátsku pomáhať našim dovolenkárom. Za 4 týždne riešili približne 200 prípadov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali na majstrovstvách sveta so Slovenskom 23-24. Napriek prehre zostávajú v hre o postup do štvrťfinále.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Od 35 do 40 stupňov, na severe a východe bude okolo 33. Druhý stupeň výstrah pred teplom platí pre Žilinský a Prešovský kraj. Všade inde je vyhlásený tretí stupeň.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Radar vás môže namerať v Košiciach na Sečovskej obojsmerne a medzi Stropkovom a Svidníkom sa pohybuje strieborná Oktávia. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Kapela Mika Fleetwooda, alebo teda Fleetwood Mac a Little Lies z Rádia Vlna.
1: Pondelok popoludní, keď cítime tie extrémy počasia, extrémy v podobe horúceho počasia a vysokých teplot, sú vydané výstrahy opäť aj toho 3. stupňa pred vysokými teplotami v Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.
0: A to hovoríme o dnešnom popoludní, teda? No ale tak zajtra to bude dokonca ešte o niečo výraznejšie s tými teplotami a tým pádom aj horšie.
1: Výstrahy 3. stupňa máme vydané úplne všade, okrem Prešovského a Nitrianského kraja. Tam sú iba výstrahy 2. stupňa.
0: No a ja som i tak bol svedkom aj toho, že ako sme sa vracali z festivalu Big Summer Fest, tak bola tam jedna taká mladá rodinka, ktorá tam prosila o vodu pre svoje deti, asi zabudli si urobiť nejaké zásoby, tak som im dával dokonca z našich minerálok. A možno, že len také upozornenie naozaj, že ak pôjdete niekam, nie len ako chodec, alebo cyklista, ale normálne si urobte zásoby pitnej vody aj do auta, lebo ak vás to niekde náhodou dlhšie nechá, tak tá voda veľmi rýchlo vie dôjsť.
1: No a dôležité je aj mať dobrú náladu, treba piť, áno, treba sa držať v chladku a treba si tú dobrú náladu možno doplňať takými hitmi, ktoré vám posielame aj my počas celého popoludnia na vlne.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac

0: Tak občas to tak vyzerá možno aj na vašom pracovisku, pretože máme tie najprázdninovejšie, najdovolenkovejšie týždne vôbec, takže nikto, pozriem doprava, nikto, doľava nikto.
1: A to je výborná pesnička, inak Alone, sám. To znamená, že ak ste aj vy v robote sami, tak sa nám pokojne ozvíte, alebo pošlite fotku cez WhatsApp, ako to tam u vás vyzerá, keď ste tam sami. A niektorí si možno budete aj pochvaľovať, že aha, veď môžem si to rádio na takú hlasitosť, akú chcem.
0: Môžem si to vypeckovať, ale nikto mi nepomôže v súťaži, vyber si, čo chceš.
1: To je druhá vec. A pritom ide o krásnu cenu dnes.
0: Poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope venuje firma Amore. Tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne, plaviek, predámy aj pre pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu, takže toto môžete vyhrať 50 eurovú poukážku.
1: Dá sa to veľmi jednoducho, ak sa prihlásite cez náš web radiovolna.sk/ popoludne do súťaže Vyber si, čo chceš, to je naša pravidelná popoludnejšia kvízovka a na výber, ak sa to podarí, že vás vyžrebujeme, budú 4 témy.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie a potom dorazí buď jedna alebo dve otázky podľa vašej úspešnosti. Tak už len jedna vec, kde sa treba prihlásiť.
1: Áno, ešte raz to pripomeniem, radiovolna.sk/ popoludne a súťažný formulár do hry.
0: Vyber si, čo chceš.

odísť zo školy s veľkou guľou.

0: Hodinka z pondelnejšieho pracovného dňa je opäť ukrojená. Pozdravujeme z rádia Vlna tesne pred 14.
1: No a ak sa niekam budete hýbať, treba za autom, tak aj takéto informácie ponúkneme o malú chvíľu z dopravného servisu aj všetky ostatné dôležité s Kristínou.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
0: Na súde pokračuje proces v kauze Donovali a Báč. Rumunská armáda odpálila časť brehu Dunaja. Zajtra bude slnečno a horúco do 39 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze Donovali a Báč, v ktorej je obžalovaný aj Marian Kočner. Po ukončení dokazovania zazneli záverečné reči. Prokurátor navrhol Kočnerovi, ktorý si už odpikáva trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza, ďalší súhrnný nepodmienečný trest a pokutu 3 milióny eur. Ďalším dvom obžalovaným navrhol podmienečné tresty. Kauza sa týka podozrenia z neoprávneného uplatnenia vratiek DPH pri obchodovaní s nehnuteľnosťami. Obžalovaní vinu odmietajú. Košickú rýchlostnú cestu R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom dočasne uzavrú. Dôvodom je výstavba nového mosta priemyselného parku Valalíky. Uzávera začne v piatok a potrvá viac ako týždeň. Doprava bude počas tohto obdobia vedená po obchádzkových trasách. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že uzavretie je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov. Rumunská armáda odpalila časť brehu Dunaja, aby zvýšila prítok vody k jadrovej elektrárni Cernavoda. Tá vyrába približne pätinu elektriny v krajine. Pre nízku hladinu rieky už musela odstaviť jeden z dvoch reaktorov. Pri kontrolovanej explózii použili vojaci 180 kg výbušniny. Ďalším krokom bude potopenie člnov naplnených kameňmi, ktoré majú pomôcť nasmerovať viac vody k elektrárni. Hladina Dunaja v oblasti naďalej klesá a ak sa situácia a nezlepší, fungujúci reaktor by mohol byť v prevádzke už len niekoľko dní. Český futbalový brankár Lukáš Horníček prestúpil do anglického Newcastle United. 24-ročný hráč prichádza z portugalskej Bragy a s klubom podpísal 5-ročnú zmluvu. Newcastle za neho aktivoval výstupnú klauzulu vo výške 30 miliónov eur. Horníček uviedol, že je z prestupu nadšený a teší sa na atmosféru pred viac ako 50 tisíc fanúšikmi na štadióne. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Od 35 do 40 stupňov. Na sever a východe bude okolo 33. Druhý stupeň výstrah pred teplom platí pre Žilinský a Prešovský kraj. Všade inde je vyhlásený tretí stupeň.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Polhodinová kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Radar vás môže namerať na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a merajú aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Aj my často apelujeme na to, aby sme nezabúdali v takýchto dňoch dostatočne piť, keď je takto horúco a extrémne, alebo to možno vyriešiť ovocím, ktoré obsahuje veľa, veľa vody, 90% melóna tvorí voda.
1: Od rána naň myslím na ten melón, že po vysielaní sa niekde zastavím, pozrieť.
0: Inak, ale pravda je taká, že síce hovoríme, že ovocie je to sladké, ale botanicky je to zelenina, o tom sa hovorí tak často. A jedna taká zaujímavosť, že ten najťažšie vypestovaný melón na svete vraj vážil viac ako 159 kg.
1: To nie je málo.
0: To by ti stačilo na dnešné popoludnie.
1: To by sme si vedeli rozdeliť na celý týždeň, v podstate aj my dvaja, respektíve traja. Takže áno, melón hovoríme za a čokoľvek, čo má nejakú šťavu, tak svojím spôsobom môže ten pitný režim zastúpiť.
0: Ale dnes takú dvojnásobnú radosť by sme z toho mohli mať, lebo dnes je konkrétne deň melóna, takto 3. augusta.
1: No tak poslavujme aj týmto spôsobom, ak sa dá, a popri počúvaní Rádia Vlna si dajte čokoľvek, na čo máte chuť.

0: prípade tejto pesničky od Garetha Gatesa už v rámci histórie hudby chytáme také tie prvé začiatky talentových súťaží. Víťaz Pop Idol, Gareth Gates,
1: ale
0: Any One of Us.
1: Aj on už má dnes 42.
0: Predstav si. No, si to zrátala teraz na prstoch?
1: Aj takých interpretov, ktorým vek teda by sme absolútne netipovali, a to je prípad aj Paliho Haberlamuru.
0: A to preto, lebo tiež mal nejaké tie povinnosti v talentových súťažiach, to preto je tam teraz, vieš?
1: Aha, pieseň pre nesmelých. Dobre, no, dobre, no. Zahráme si ju ešte do pol tretej.
0: It's the Sin od Pet Shop Boys.
1: A to sme zacúvali ešte do väčšej hudobnej minulosti až do 87. A skočíme do tých zvučných 90.
0: Ale že ozaj zvučných, lebo táto pesnička má skvelý zvuk, Soul Asylum a Runaway Train vám budú vyhrávať.
1: Už o malú chvíľu.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
4: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.

rozkúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: prázdninový mesiac tu máme, už tretí deň 3. augusta pozdravujeme z Rádia Vlna, ale nechceme rátať tie dni do konca prázdnin. Skôr pozdraviť rodičov, aj starých rodičov a opýtať sa, čo by ste im chceli odkázať vašim prázdninujúcim deťom cez Rádio Vlna.
1: Či už ide o nejakú povinnosť, alebo nejakú pripomienku, alebo možno, že len pekný odkaz z práce, že na nich myslíte.
0: Alebo, že obed máš v chladničke, takto o pol tretej.
1: No napríklad,
0: napapaj
1: sa teraz zobudili.
0: A umy potom riad po sebe.
1: Renátka má takýto odkaz.
2: Pinavé veci naháč do kúpeľne.
1: No.
0: Bude sa prať po
1: vidíš.
0: Bede.
1: Anka, tá má tento týždeň doma prázdninárov.
3: Keď som ich ráno bola zobrať z ich domov, začalo to. Ustielte si postele, dajte si do umývačky riad zraňajok, choďte vyniesť kôš. Pribalte si do váku knihy a hry. Najskôr práca, potom zábava.
0: Anka, a nie len inak doma, aj prázdniny u babky majú svoje pravidlá, aj odmeny.
3: U nás to pokračovalo. Adelka, pomôž mi vyvesiť prádlo. Potom som im dovolila šantiť v bazéne. Áno, som babka, ktorá ich nadovšetko ľúbi, ale aj vyžaduje. Adelka, Saška, Matuško, odkazujem vám, že zajtra pôjdu aj na nuky.
1: Aha, takže tri deťurence. Mm-hmm. Adelka, Saška a Matuško.
0: Dobre, tak vás pozdravím, budú na nuky.
1: No.
0: Inak toto je taká tradícia naša prázdninová aj u nás každý večer na nuk.
1: No tak to my si ešte ako z detstva pamätáme aj toho zmrzlinára, ktorý chodil.
0: Family Frost,
1: ešte to máš. No tak dajte vedieť aj vy, že čo by ste radi odkázali svojim deťurencom alebo vnúčencom, takto cez rádio Vlna tým prázdninujúcim na číslo 0908 704 704.

0: Vďační a veľmi radi hráme aj takéto výborné hity z 90. rokov, kapela Sole Zailum a pesnička Runaway Train.
1: A ďalšie nás čakajú už po aktuálnych správach s našou Kristínou. Dáme si o chvíľu, ale predtým ešte také príjemné zacúvanie do dnešného ránka.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Je 3. august.
3: Čo si to povedala skoro ako Dan Nekonečný? Dobré ráno, kamaráti.
1: Dneska je tu baby sama.
3: Iné slovo.
1: Nie som dobre, tu sama, dobre. Tu spolu. Chino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
3: Ale áno, šašo vešia o sušku.
1: Dobre, nehaj tak.
3: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smokradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
1: To niekde v septembri mne dojdeš.
3: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
1: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
3: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
1: Aha.
3: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
1: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
3: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
1: To je silný príbeh, silný.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Prevádzka na sieti slovenských železníc je aktuálne stabilizovaná. Železnice počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti zatiaľ žiadne vybočenie koleje spôsobené vysokými teplotami. Maďarsko čaká 5 najkritickejších dní z hľadiska vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov. Tamojší premiér vyzval opozičné strany, aby nešírili klamstvá, že voda je v Dunaji dosť, avšak zadržiavajú ju. Novou posilou futbalového Slovana Bratislava sa stal gambijský krídelník Sulejman Kamara. Slovan čelí zraneniam viacerým útočníkom. V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Od 35 do 40 stupňov. Na severe a východe bude okolo 33. Takmer všade je vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Polhodinová kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Žiliny smerom z Tepličky nad Váhom. Radar vás môže namerať na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a merajú aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: to by sa veru zišlo teraz, keby nám trošku sprchlo, aj ochladilo, ale zdá sa, že nič také dnes nehrozí. Aj keď nejaké búrky z tepla, pozerala som, že okolo Popradu sú aktuálne, respektíve boli.
1: No ale čo zase máme v rádiu Vlna, tak to sú pekné spolupráce, aj také tie zmiešané. Toto bol Jermaine Jackson a Pia Zadora, teraz príde Chris Norman a Suzy Quatro.
0: Ohromná pohodovka, verím, že ju máte, teda tú pohodu, aj takto v pondelok popoludní. Pridá sa aj Fancy s hitom Flames of Love.
1: A keď pôjdeme do rokov 90., tak nemôžeme vynechať ani túto nádhernú baladu od Kelly Family.
0: A teda toto bohaté zoskupenie rodinné si vieme predstaviť aj na budúcoročnom Big Summer Feste, nie? Keby
1: to vieme. Hity overené časom.
2: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
3: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
4: Ja!
3: Ja!
4: Yippie, yippie! Yee!
3: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yippie, yippie!
5: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Si Classic Rock na radiovlna.sk.

0: 6.50, počúvate rádio Vlna. Vyžrebovali sme z tých formulárov na kvízovku Vyber si, čo chceš, jedno meno Alexandra. Takže Alexandra je teraz na linke. Môžeme ti tak familiárnejšie hovoriť, že Saška?
1: Nech sa páči.
2: Dobre. Ahoj Saška, pozdravujeme ťa. A do práce ešte, alebo ako si na tom?
1: Ešte v práci.
2: Ešte v práci. Napriek tomu, že sú tie dva najdovolenkovejšie týždne teraz, ten prelom júla a augusta, tak ty si si asi iný čas na dovolenku vybrala.
1: Áno, ja už mám za sebou.
2: Pekne opálená.
1: Áno.
0: So zážitkami, s prísľubom, že budeš veľmi pre svojich kolegov aj veľkým pomocníkom, keďže oni možno teraz dovolenkujú, ale my ťa ideme trošku pootravovať, ale len v tom najlepšom slova zmysle, pretože poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorému venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu. Toto môže byť tvoje.
2: Mm-hmm.
1: Super.
2: Takže poďme vybrať tému otázok, ktorá by ťa k tomu vedela priblížiť. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Tak dajme to prekvapenie.
2: Otázka pre teba. Vedela by si, Saška, povedať, pruh akej farby je na slovenskej vlajke celkom na spodu z tých troch? Akú farbu má ten spodný?
1: Červená.
2: Áno, z hora na dole je to presne tak, ako hovoríš. Biela, modrá a červená.
0: Ty si sa niekedy na to zamerala, alebo to bol teraz tip z tvojej strany?
1: Nie, keď je to biela, modrá, červená, tak mi to prišlo také
2: logické, že? No,
0: dobre.
2: Ja som aj z toho tak vychádzal, že asi to nebude úplne náročná otázka, keď to takto položíme.
0: Saška, to znamená, že tá poukážka v hodnote 50 eur môžeš nakúpiť v novom e-shope Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne, aj plaviek pre dámy a pánov. Niečo pekné si vyber za tú 50-ku.
1: Mm-hmm. Super, veľmi sa teším, ďakujem pekne.
2: Už to možno bude až na budúcoročnú dovolenku, keďže už jednu máš za sebou.
0: Taká spodná bielizne sa nosí celoročne.
2: Áno, ja som sa zameral na tie plavky. Prepáč. Pozdravujeme ťa, Saška, gratulujeme a želáme ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem, pekný deň aj vám.
0: Ahoj.
1: Majte sa.

0: pekne na hlas a zo stra, takto vám hráme z Rádia Vlna aj Decibeli lásky a Michal David tesne pred 15.
1: No a k tomu samozrejme aj všetky dôležité informácie dnešného dňa, alebo rovno tie najdôležitejšie do veľkých správ Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Od dnes začínajú naplno fungovať pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Jadrová elektráreň Pax v Maďarsku zatiaľ nemusí úplne odstaviť. Zajtra bude slnečno a horúco do 40 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lejková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Na Slovensku začínajú naplno platiť pravidlá o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zamestnávatelia už musia mať nastavené pravidlá, podľa ktorých určujú platy svojich zamestnancov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávatelia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce kontrolovať dodržiavanie zákona.
3: Minister vyzval zamestnancov, aby si svoje práva uplatňovali. Ak dvaja ľudia robia rovnakú prácu na rovnakej pozícii, mali by dostať aj rovnakú mzdu. A to bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu.
4: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
3: Novinkou je aj to, že zamestnanec môže požiadať o informáciu nielen o svojom plate, ale aj o priemernej mzde ľudí na podobnej pozícii. Ak zistí, že zarába výrazne menej bez objektívneho dôvodu, tak môže žiadať nápravu. Ak zamestnávateľ rozdiel nevysvetlí alebo neodstráni, môže sa obrátiť na inšpektorát práce. Firmám za porušenie pravidiel hrozí pokuta až 100 000 eur. Minister poukázal aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon prináša. V inzerátoch musí napríklad zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví.
4: Teraz, keď budete vidieť inzerát, tak tam musí byť napísané žeriavník, žeriavníčka napríklad. Ale ešte dôležitejšie je to, že musí byť zabezpečená transparentnosť ešte pred vznikom zamestnania. Fyzická osoba má pred vznikom zamestnania právo na informácie o nástupnej odmene aj o jej rozpäti a samozrejme má právo aj na informácie o kolektívnej zmluve.
3: Uchádzač tak bude vedieť napríklad aj približnú nástupnú mzdu ešte pred podpisom zmluvy.
5: Pri obci Virt v okrese Komárno našli v Dunaji starú vojenskú mínu z druhej svetovej vojny. Podľa odborníkov ide o anglickú protilodnú mínu. Umožnil to pokles vodnej hladiny. O policajnom zásahu pokračuje hovorca Roman Hájek.
6: Nájdený predmet bol identifikovaný ako anglická protilodná mína, pochádzajúca z obdobia druhej svetovej vojny. Sľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru. Odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu a pyrotechnici, ktorí vykonávajú potrebné úkony.
5: Spoločne mínu zaistia a bezpečne zneškodnia. Lodná doprava v tomto úseku Dunaja je dočasne zastavená.
6: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bola na nevyhnutný čas pozastavená lodná doprava na dotknutom úseku Dunaja. Bezpečnostný perimeter zabezpečujú viaceré hliadky policajného zboru.
5: O obnovení lodnej premávky po Dunaji bude polícia informovať.
3: Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy preverovať medializovanú elektronickú komunikáciu sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa televízie Joj si mal s fiktívnymi 13-ročnými dievčatami písať bývalý poslanec parlamentu. Na druhej strane komunikácie však neboli deti, ale tzv. Lovec predátorov. Bývalý poslanec sa odvolal na právo na súkromie a v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. TASR sa pokúsi získať stanovisko bývalého poslanca parlamentu.
5: Finančná správa upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodných e-mailov. Páchatelia sa vydávajú za daňových úradníkov a ľudí lákajú na falošné vrátenie daní. Pokračuje hovorca daniarov Daniel Kováč.
7: Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet.
5: Finančná správa upozorňuje, že takéto údaje e-mailom nežiada. Ak vám takýto mail príde, na správy by ste nemali reagovať a neklikať ani na odkazy.
3: Od septembra sa v prvých ročníkoch základných škôl začne povinne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Reforma má zmeniť spôsob výučby. Menej memorovania a viac porozumenia, kritického myslenia či využívania vedomostí v praxi. Zavádzanie bude postupné, školy budú zmeny pridávať najskôr u prvákov. Výnimku majú zatiaľ školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré môžu nový program zavádzať dobrovoľne ešte ďalší školský rok.
5: Jadrová elektráreň Pax v Maďarsku zatiaľ nemusí byť úplne odstavená. Posledná fungujúca turbína môže zostať v prevádzke ešte dnes a prípadne aj zajtra. Premiér Péter Maďar uviedol, že elektráreň pomáha udržať stabilné dodávky elektriny v čase vysokých horúčav a zvýšenej spotreby. O ďalšom fungovaní rozhodne najmä stav hladiny Dunaja, pričom vláda zdôrazňuje, že bezpečnosť elektrárne je prvoradá.
3: V Česku pokračuje bitcoinová kauza, v ktorej prokuratúra obžalovala 4 ľudí. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi navrhla trest 6,5 roka väzenia a peňažný trest. Prípad súvisí s prijatím bitcoinov v hodnote takmer 1 miliardy českých korún, ktoré ministerstvo spravodlivosti dostalo od odsúdeného podnikateľa Tomáša Ježikovského. Polícia následne začala preverovať, či nepochádzali z trestnej činnosti. Blažek po prepuknutí kauzy odstúpil z funkcie. Abinu odmieta.
5: Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali na majstrovstvách sveta so Slovinskom tesne 23-24. O výsledku rozhodol gól súperiek v závere zápasu. Slovenky však stále bojujú o postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodne posledný duel v skupine proti Švajčiarsku.
3: Slovan Bratislava už pozná možného súpera v play-off Európskej ligy. Ak nepostúpi cez švédsky Mjällby v kvalifikácii Ligy majstrov, stretne sa s víťazom súboja medzi cyperským Pafosom a rakúskym Salzburgom. Prvý zápas by Slovan odohral doma na tehelnom poli. Isté už je, že slovenský majster bude v tejto sezóne pokračovať v jednej z európskych súťaží.
2: Počasie.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 19 až 14 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo od 35 do 40 stupňov. Na severe a východe bude okolo 33. Druhý stupeň výstrah pred teplom platí pre Žilinský a Prešovský kraj. Všade inde je vyhlásený tretí stupeň. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne sa tam môžete zdržať v kolóne, ktorá vznikla na vjazde do Ružomberka z Hubovej a stojí sa tam asi pol hodinu. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na vjazde do Žiliny smerom z Tepličky nad Váhom. Radary ste si všimli na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a na vjazde do Žiliny smerom z Krasnian. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk

0: Pozdravujeme z vlny aj takto 3. augusta. Pozornosť si dnes zaslúži každý Jerguš, lebo oslavuje meniny.
1: Mm-hmm, ale vraj ich stretneme len výnimočne. Na druhej strane teda. Každý Jerguš je údajne aj takým tým lídrom, lebo dokáže vyžadovať od druhých viac.
0: Pekne. A aj keď možno nepoznáme veľa Jergušov, tak toho jedného z tej
1: Jerguš
0: knižky...
1: Jerguš Bača, majster sveta v hokeji.
0: To áno.
1: No.
0: Áno. A ešte ďalšieho?
1: Jerguš Lapin?
0: Áno, ten tiež. Toho pozná úplne každý, lebo to asi bolo, myslím, že aj povinné čítanie.
1: Pre nás, hej, pre nás, hej, pre túto generáciu už asi veľmi nie, ale áno, Jerguša Lapina si pamätáme tiež.
0: Tak, ak poznáte teda nejakého pána, chlapca s menom Jerguš, určite si zaslúži teda tú pozornosť a asi aj pozdrav.
1: Aj pesničku z Rádia Vlna Boniem a Rivers of Babylon posielame...

0: Počúvate rádio Vlna, áno, sú výstrahy 3. stupňa na mnohých miestach Slovenska zajtra, teda okrem dvoch okresov úplne všade. A píšete, že ako sa cítite, kde aktuálne ste, napríklad Martin, Erika a Martinko, najlepšie v takomto počasí, kde byť? Pri vode, áno, v takýchto teplotách teda sú odvody nás pozdravujú.
1: Ale ešte je rozdiel aj byť pri vode a byť pri chladnej vode, lebo aj zo štiavnických tajchov, ktorá je teda podstatne chladnejšia, tá voda tam, prišiel pozdrav. Ahojte, ja som váš súťažiaci Michal z Big Summer Festu, som tu aj s manželkou a je nám tu fajn. Áno, Michal vtedy mal tú možnosť súťažiť live.
0: Veľmi sympatický hráč.
1: A celá tá partia bola taká veľmi fajn. A vôbec veľa ľudí, ktorí sa nám tam prišli nejakým spôsobom ukázať do toho mobilného štúdia Rádia Vlna, z ktorého sme dva dni v piatok aj v sobotu naživo vysielali, tak to bolo veľmi príjemné.
0: Radi na to spomíname, áno.
1: A to je jedna vec. A potom samozrejme aj tie osobné stretnutia, nie len s poslucháčmi, ale aj s interpretmi samotného festivalu. Koniec koncov v štúdiu sme mali Matinkou, bratov.
0: Matinkovcov. Rovnako aj duo Safri Duo.
1: A s mnohými ďalšími sa dali urobiť veľmi príjemné rozhovory aj vďaka nášmu Martinovi Naďovi, ktorý bol k dispozícii.
0: A po koncerte Korony prišiel v takej miernej eufórii, pretože spevačka Olga na neho veľmi príjemne zapôsobila, že to parádne roztočila na tom javisku a že viacerým tým výzorom aj energiou pripomínala našu Sisu Sklovskú, to sme už aj hovorili vtedy do éteru. A opýtal sa aj Martin, že či si teda užila koncert.
2: Oh my God.
0: Bože môj, to bolo fantastické. Nikdy neviem, či ma budú mať poslucháči radi, alebo naopak, ale boli skvelí, spievali so mnou, aj tancovali so mnou.
1: No a aké to bolo pre ňu, keď videla to množstvo ľudí, ktoré si spieva jeden z najväčších hitov skupiny Korona, Rhythm of the Night?
2: When I start to sing Rhythm of the Night.
0: Keď som začala spievať Rhythm of the Night, Dav dal zrazu ruky hore, vlnili sa so mnou a bolo to naozaj fantastické. Som tak unavená, prišla som z Barcelóny, úplne nevyspatá, ale prišla som kvôli vám, lebo vás mám rada.
1: No, aký krásny dubbing si urobila tejto pani. Slečne, pani.
0: A dnes sme inak v rovnakom stave, nie? S Olgou. A pre poslucháčov Rádia Vlna nechala perfektný odkaz, do ktorého teda zakomponovala aj naše rádio.
1: Tak počúvajme.
2: Radio Vlna, this is the rhythm of the night. Woo, woo, night, woo, oh yeah. The Vlna in the night, night, night, night. Thank you so much, woo.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Áno, tí Bčkari boli asi populárnejší ako Cčkari alebo Ačkari, lebo tak vieme, kde bola pesnička spomenutá 8. B.
1: A aj 4. B.
0: 4. či 5. teraz, detektívke od Elánu.
1: No, 4. B bola v maturitnom table.
0: 4. B bola v maturitnom table, tu bola 5. B.
1: Tak vás pozdravujeme, školákov všetkých. Sme otravní inak s tou školou teraz, nie? Ale všetko. Už sme videli viacero reklám, že naspäť do školy.
0: No, tak kým sa to stane, tak ešte pár dní takých prázdninových uplynie a počas tých pár dní budeme tu stále aj my, takto popoludní.
1: No ale naspäť k našim informáciám, lebo tie k vám posúvame každú polhodinku. Deje sa to aj v tejto chvíli s našou Karin.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu. Straty obchodníkov pre ukrajinské útoky na Wildberries odhadli na 3 miliardy eur. Dnešný útok na sklad bol už 12. od polovice júla. Futbalisti Dac Dunajská Streda sa v prípade postupu do play-off konferenčnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Rozhodol o tom žreb.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: V noci teplota klesne najnižšie na 19 až 14 stupňov. Najmä na juhozápade, ale neklesne pod 24. Zajtra bude jasno až polooblačno. Na pocit dusno, nie sú vylúčené prehánky a búrky. Teplota môže vystúpiť na 35 až 40 stupňov. O niečo chladnejšie bude na severe, východe a hore Hroní.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo viacero aut. V kolóne si počkáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam blokovaný pruh a preto treba rátať so zdržaním okolo 20 minút. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Lamačskej ceste, kde sa pohybuje čierna Octavia kombi. Namerať vás môžu aj na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a na vjazde do Žiliny smerom z Krasnian. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: No už viem, s kým budem dnes cestovať domov. Aj preto, že James... Sám, áno. S Jamesom Hetfieldom, spevákom, autorom a gitaristom skupiny Metallica, ktorý dnes oslavuje 63. narodeniny. 63 majú tento rok všetci, čo sa narodili v 63. Vychádza to tak?
1: Milanové povšimnutia, tie máme veľmi radi. Áno, vychádza to tak. No a na 70 to dnes zaokrúhlil Štefan Margita, slovenský spevák, ktorý patrí k malej skupine slovenských umelcov, čo zažili standing ovation vo svetových operných domoch ako Metropolitná opera v New Yorku či Milánska La Scala.
0: Životné jubileum umelec aktívne trávi s tým, čo mu je najbližšie, to znamená sériou výnimočných koncertov, ktoré sú zároveň aj hlbokou úctou prepojené so spomienkami na svoju zosnulú pani manželku Hanku Zagorovú, s ktorou sa zosobášil v 92.
1: A tvorili jeden z najstabilnejších párov showbiznisu, teda až do smrti v roku 2022.
0: A aktuálne píše aj novú obrazovú biografiu o Hanke Zagorovej, preto ju takto pripomíname. No a dnes sa pripomína aj 100 rokov od začiatku pravidelného rádiového vysielania na Slovensku.
1: Je to 100 rokov od začiatku pravidelného rádiového vysielania. Začalo sa z provizorného štúdia v budove dnešnej filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
0: A vďaka tomu, ako cestu vyšlapali naši predchodcovia, tu dnes môžeme byť aj my, takže jedno veľké ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levis. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
4: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Počúvate

0: Počúvate Rádio Vlna, je veľa muzikantov, hudobníkov, ktorí otvorene fandia futbalu. Medzi tých najznámejších patria Rod Stewart, nie? Mm-hmm.
1: Aj Elton John, ktorý dokonca vlastnil futbalový klub Watford. Mm-hmm. Bratia Gallagherovci z Oasis.
0: Fanúšikovia Manchester City. Áno. No a takisto tento muzikant.

0: tak určite oblepia plakátmi celý štadión a zaujímavosťou je jeho občianstvo, hoci je teda synom Phila Collinsa. Matthew je vedený ako Švajčiar. Narodil sa v Ženeve, ale podľa nemeckých médií disponuje aj britským občianstvom.
1: No a pre Matthewa Collinsa môže byť aj angažmán v slávnom nemeckom klube doterajšou najväčšou šancou.
0: No, budeme ho sledovať. Rádio

0: končíme ďalšiu hodinovku a začínam nám tam Fajrontová prvá tohto týždňová.
1: Bodaj by to tak bolo u každého, aby sa zbytočne od pondelka nenadrábalo, lebo ešte budú aj horšie teploty ako dnes.
0: Joj, no tak chceli sme tak pozitívne začať, ale veríme, že teda tie informácie aj pozitívne sa budú nachádzať v tých aktuálnych správach s našou Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Sarade dnes otvorili dôležitý most nad železnicou. Ursula von der Leyenová reagovala na dianie v Španielsku. Zajtra teplota až do 40 stupňov, na väčšine územia platia červené výstrahy. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V Seredi dnes otvorili dôležitý most nad železnicou. Vybudovali ho nanovo potom, ako na pôvodnom zakázali akúkoľvek premávku. Bol v havarijnom stave. Práce súvisiace s demoláciou pôvodného a výstavbou nového mosta trvali približne rok. Pokračuje primátor Serede Ondrej Kurbel.
4: Uzavretím tohto mosta sme nabúrali každodennú rutinu mnohých nielen obyvateľov mesta, ale aj širšieho okolia. Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých z nás a mali za následok či už zdržania, či už časové spomalenie nášho života, ale určite aj finančné zaťaženie. O to dôležitejšie dnešný deň.
2: Podľa zástupcu zhotoviteľa Františka Očkajáka spĺňa nový most všetky potrebné parametre.
5: Predtým, aby sme mohli spustiť tento most, bola zaťažkávacia skúška tohto mosta, kde sa overili všetky technické a statické parametry mosta s výsledkom vyhovujúci a teda dnešný deň môže byť tento most uvedený do prevádzky.
2: Na R1 pri Seredi od pondelka preto motoristi už opäť potrebujú diaľničnú známku. Úsek pôvodne vyňali zo spoplatnenia v súvislosti s uzavretím mosta v Seredi. Rýchlostná cesta bola obchádzkou. Portál 360 zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Reagoval na to dotknutý rezort. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Ministerstvo ale obsah nahrávok odmietlo komentovať. Nechce tak zasahovať do postupov polície, ktorá odpočúvanie vyšetruje. Nahrávka, ktorú zverejnila 360, je údajne počuť bývalého šéfa fondu Františka Kornaja. Hovorilo o pokynoch či o nátlaku zo strany viacerých osôb, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Machala podľa portálu hovorí o čistých špekuláciách. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová reagovala na dianie v Španielsku. Tamojšiemu premiérovi Pedrovi Sanchezovi napísala list. Uviedla v ňom, že je potrebné urobiť viac pre posilnenie hraníc Európskej únie v kritických miestach. Európska únia je pritom podľa Leyenovej pripravená pomôcť. Posilniť by mohla systémy včasného varovania v rámci správy hraníc a zlepšiť chce tiež technickú a finančnú podporu Maroka. V Kanade sa začína hokejový turnaj Hlinka Grecky Cup. Nebudú na ňom chýbať ani naši hokejisti do 18 rokov. V Kanade máme 25-členný tím hráčov. Odohral už prípravný zápas proti Američanom. Slovensko v ňom prehralo 2-4. V základnej skupine čakajú mladých slovenských hokejistov súboje so Švédmi, Kanaďanmi a Švajčiarmi. Zápas proti Švédsku sa začína o 3. hodine nad ránom. V noci teplota klesne najnižšie na 19 až 14 stupňov, najmä na juhozápade, ale neklesne pod 24. Zajtra bude jasno až polooblačno, na pocit dusno, nie sú vylúčené prehánky ani búrky. Teplota môže vystúpiť na 35 až 40 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe, východe a hore Hroní.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Avionu, pretože je tam odstavené auto. Okrem toho upozorňujete na nehodu v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazilo viacero aut. S kolónou počítajte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. A radary ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste, kde jazdí čierna Oktávia. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, už počas víkendu padla 40-ka v obci pri Rimavskej Sobote. Nie je vylúčené inak, že aj možno nie už dnes, ale v najbližších dňoch nás čaká nejaká 40-ka ešte. Pred chvíľou som pozerala Kráľova pri Senci 39,8.
1: Tam to je už naozaj blízko, blízučko. No, dôležitou zásadou naozaj dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostavil smet.
0: Mm-hmm. Treba obmedziť aj tú fyzickú aktivitu, možno nezdržiavať sa na tom priamom slnku, ak to nie je úplne potrebné, a minimalizovať ten pobyt vonku. A naozaj je ten smet, keď sa nedostaví, tak treba aj tak piť. My máme takú zásadu, že každú hodinku ideme do kuchynky a napustíme
1: si vodu. Áno, nalejeme si, vypijeme si. Ale samozrejme, že len obyčajnú vodu. Aj keď na druhej strane máme takú zásadu, že nie je umenie piť, keď ti nechutí.
0: Keď ti chutí.
1: Keď ti chutí.
0: Si to dovodal, ale dobre. Tak
1: alebo to povieme inak, že je umenie piť
0: aj keď ti nechutí.
1: Tak.
0: No. Dobre, to sa týka vody. Chceme prízvukovať. Pozdravujeme a naďalej vás pozdravujeme a hráme hity overené časom.

0: Z jednej časti Jadranu sú Taliani, z druhej časti Chorváti a priamo z toho Chorvátska sa nám aktuálne ozývajú aj ľudia, ktorí by radi teda pozdravili Laliho, Katku, Lavri aj Moniku. Priamo na pláž, všetci počúvame rádio Vlna. Mm-hmm.
1: No, neviem, či ste teraz pricestovali do toho Chorvátska, lebo ak áno, tak je to také užívanie si toho, čo máte za sebou, lebo že veľmi dlhé kolóny aktuálne do Chorvátska, niektorí až 20 hodín stojí.
0: Ale vieš, ako to je? Tam dlhá kolóna, dobre, tú cestu preklínaš, ale ako náhle prídeš k tomu moru, tak všetko zahodíš za hlavu.
1: Už si nepamätáš.
0: Už si nepamätáš, neriešiš a máš pred sebou tých pár dní absolútnej pohody.
1: No a Elis píše, že by chcela zahrať svojim prázdninujúcim chlapcom u babky a detka v Dolnom Lopášove a odkázať im: Lukáško, nezabudni ráno a večer behať podľa dohody na kondíciu na basketbal. A Eríček, nezabudni pomôcť babke s polievaním kvetiniek.
0: Áno, toto ešte k našej popoludnejšej téme. Ak by ste mali aj vy nejaký odkaz pre svoje prázdninujúce deti, lebo nie ste s nimi, alebo sú u vašich starkých, alebo starky by niečo chceli odkázať svojim drobcom, lebo im je možno, že aj trošku smutno, tak dá sa na 0908 704 704.

0: prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: A takto 3. augusta nazrieme aj na čo sa teda v minulosti stalo takým výrazným vo svete hudby.
1: No, začíname teda v rokoch 60. u skupiny Beatles. Áno, v 63. roku odohrali Beatles svoje posledné vystúpenie v legendárnom Cavern Clube v Liverpoole.
0: A bolo to možno aj preto, že predtým tam odohrali vyše 200 večerov, tak nostalgicky na to zaspomínali. A čo sa stalo? Počas koncertu, ktorý sa teda ukázal ako ich posledným v tomto priestore, symbolicky vypadol prúd.
1: Umlčal nástroje a ponoril celý klub do tmy. Tak to naozaj bola veľká symbolika, bez toho, že by to niekto plánoval.
0: Takže taký unplugged koncert mali.
1: Ideme do 85. roku s Madonou a jej prvým britským singlom číslo 1.
0: Into the Groove. A v ten istý deň sa na vrchol amerického rebríčka dostali aj Tears for Fears, inak s pesničkou Shout.
1: Áno, to bola ich druhá americká jednotka. V 87. vydali svoj štvrtý štúdiový album Def Leppard.
0: Hysteria. A stal sa ich najpredávanejším titulom. Celosvetovo sa z neho predalo viac okolo 20 miliónov kópií.
1: A ešte ideme v rámci 3. augusta aj do roku 2007, kedy sa gitarista skupiny Queen Brian May vrátil do školy. On sa normálne vrátil do školy, do tej vysokej školy, lebo odovzdal dizertačnú prácu o astronómii.
0: A bolo to teda 36 rokov potom, čo si povedal, že kašlem na vysokú školu, idem k mojej kapele, lebo to je pre mňa dôležitejšie, ale nie. Teda 36 rokov potom si povedal, že chcem sa do tej školy vrátiť.
1: Tak ono sa to nedalo asi sklúbiť úplne s tými povinnosťami, ktoré Queen mal, ale na druhej strane ho to veľmi baví a bavilo tá astronomia, takže pred dizertačkou vykonával normálne pozorovacie práce na Tenerife a študoval vznik zverokruhových oblakov prachu. Prosím pekne.
0: Vieš, čo je fantastické? Že aj po tých 36 rokoch sa hlavne máš odvahu vrátiť do tej školy a že ti to páli ešte.
1: Nie je to úplne bežné takýmto spôsobom sa k takýmto veciam naozaj dokázať vrátiť. Ale my sa tiež vrátime ešte k skupine Queen, lebo jedna pekná vec sa okolo nich deje. Počúvajte Rádio Vlna.

0: rokov 90. sú dievčatá zo Spice Girls. Počúvali sme ich takto o pol piatej.
1: No tak potrebovali tie chlapčenské kapely nejaký protipol tých dievčenských, či už to boli Atomic Kitten alebo naozaj Spice Girls. Say You'll Be There sme počúvali aj my z Rádia Vlna a takto o pol piatej ideme na čerstvé správy.
2: Extrémne sucho zasahuje aktuálne približne 55% územia Slovenska. Nedostatok vlahy ale predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Taliansko navrhne na zajtrajšom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia. Vzorom by malo byť Albánsko. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V skupine o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. V noci bude jasno a veľmi teplo. Na niektorých miestach teploty neklesnú pod 24 stupňov. Útorok bude mimoriadne horúci s červenými výstrahami na väčšine územia Slovenska. Teploty môžu dosiahnuť 35 až 40 stupňov. Maximálne 33 stupňov bude na severe, východe a na hore Hroní. Výnimočne zaprší alebo vzniknú búrky.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 pred Bernolákovom smerom z Usenca. Je tam v pravom pruhu odstavené auto. Z nehodou počítajte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Havarovala tam motorka s autom, treba počítať aj so zdržaním. A okrem toho sa kolóna vytvorila na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam blokovaný pruh a preto počítajte so zdržaním asi 20 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: taliansky muzikál u nás na vlne, ale do inej krajiny ideme v tejto chvíli, lebo nedávno sme spomínali na jednu výraznú udalosť. 40 rokov od dovtedy najväčšieho rokového koncertu vo východnej Európe.
1: Áno, legendárna kapela Queen vystúpila v Budapešti pred viac ako 80 tisíc fanúšikmi na NEP stadióne a výnimočná bola aj pre samotných Maďarov. Táto udalosť, lebo Freddie Mercury si pre nich nacvičil maďarskú ľudovú pesničku.
2: Tonight for the first time ever. This is a very special song from Queen to you.

0: Ja tam počujem Love of My Life v tom celom.
1: Ja počujem Virago. Ako kvety. Inak text mal napísaný na ruke, foneticky, aby to vedel pekne prečítať a mal obrovský úspech teda medzi tými fanúšikmi. Toto je naozaj legendárne vystúpenie Queenu v Budapešti a pri tejto príležitosti svojho teda 40. výročia sa vráti aj na filmové plátna.
0: Je to tak, celé to je v pláne. Historické vystúpenie Queenu za železnou oponou zachytilo 17 kamier na takmer 40 kilometrov filmového materiálu.
1: Išlo údajne o všetok 35 mm film, ktorý bol v čase v Maďarsku k dispozícii. Čiže minulo sa všetko.
0: Všetko sa minulo, všetko je zaznamenané a to je dobré, že je to zaznamenané, pretože všetko to pôjde aj do kín v rámci jedného veľmi, veľmi pekného filmu. Svetová premiéra tejto obnovenej verzie koncertu skupiny Queen v Budapešti je plánovaná na 15. september a samozrejme, kde inde?
1: A Budapešti. Budapešti, samozrejme. No? A potom od 7. októbra v kínach po celom svete.
0: Už vieme, na čo pôjdeme začiatkom septembra, alebo teda začiatkom októbra.
1: Alebo v Budapešti na jednoducho tú premiéru.
0: Že by to bolo tiež na tom štadióne premiérované? To už nie je NEP stadión, to už je ten nový Puškáš Arena, nie?
1: Asi hovoríš správne. Dávno som tam už nebola, ale Queen v každom prípade a Somebody to Love vám neujde, keď budete počúvať Rádio Vlna aj naďalej.
2: Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo. S prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: Jeden odkaz.
1: Ja mám 3 vnúčatá, 2 vnúčky a vnuka malého, 4-mesačného. Vnúčky sú už slečny, pomaly 12 a 8. Odkazujem všetkým trom, MK, Miuška, Arturko, veľmi, veľmi vás ľúbim. A dievčatá, na budúci týždeň od piatku, prázdniny u babiny a u deda. Tešíme sa, ahojte.
2: No, tak tam to bolo jasné, zacielené. A ešte ocino a detko Marián.
3: Či by ste nezahrali s maťkou mojej dcere Janky dnešným narodeninám a takisto aj mojej vnúčke Milej s 7. narodeninám. Až by to bolo možné. Ďakujem, Maroš Hala z Bánovce.
2: No a to je fajn, že to takto stále funguje, že tí prázdninári majú kam ísť.
0: Akože k babke a k detkovi.
2: No jednoznačne.
0: A že tí sú teda veľmi radi a vítajú ich s otvorenou náručou. A pokojne takéto odkazy, či už tie prázdninové, alebo meninové, narodeninové, už budete posielať našej Peti Podkonickej.
2: Áno, má pripravený večerný jukebox na čísle 0908 704 704 a čo vieme, tak sa na vás veľmi teší. Tak, ako sme sa tešili aj my dva dnes.
0: A budeme sa aj zajtra po 13.

keď sú tie pesničky takéto srdcervúce, že sú o láske, asi o nešťastnej láske, lebo títo dvaja sa evidentne rozišli a on spieva, že ju vždy bude milovať, tak mám z toho zimomriavky. Aj v tejto pesničke od Scorpions sme počuli jeden taký príbeh lásky, ktorý neskončil akurát happy endom.

0: Ale to neznamená, že tí dvaja nemôžu žiť šťastne. Nie, Karin?
1: Tak so zlomeným srdiečkom sa ťažko žije.
0: Ale možno si našli ideálnejších alebo lepších partnerov, vieš?
1: Áno, tak hádam, áno.
0: Že takých vhodnejších. No, my pre tento čas zostávame partnerkami až do 8 hodiny. Najbližšie 3 hodiny vám budeme robiť spoločnosť. Petra vám bude hrať hity overené časom a naša Karin sa stará o správy, tak ako práve v tomto momente. Tak sa poďme na ne spolu pozrieť. Počúvate Rádio Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prevádzka na železničných tratiach je aktuálne stabilizovaná. Rezort zahraničných vecí varuje pred vysokými teplotami na Balkáne. Zajtra horúco aj u nás až do 40 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prevádzka na železničných tratiach je aktuálne stabilizovaná. Informovali o tom Železnice Slovenskej republiky. Zatiaľ nezaznamenali žiadne vybočenie koľaje spôsobené vysokými teplotami. Prijali však už preventívne opatrenia. V okresoch, kde sú najvyššie výstrahy pred vysokými teplotami, jazdia vlaky rýchlosťou maximálne 80 km za hodinu. Vlakovú dopravu počas horúceho záveru uplynulého týždňa podľa železničnej spoločnosti Slovensko ovplyvnili viaceré prevádzkové udalosti. Informoval o tom hovorca Jan Baček.
3: Šlo o plošné obmedzenie dopravy. Jednotlivé mimoriadnosti však výrazne predložili cestu cestujúcim v niektorých vlakoch. Najnáročnejšia situácia nastala v piatok. Vysoké teploty zvyšovali záťaž na techniku. Dopravu ovplyvňovali aj preventívne obmedzenia a zníženie rýchlosti na železničnej infraštruktúre. Vo večerných hodinách sa pridali technické komplikácie na viacerých vozidlách.
1: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálnu situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu. Ten patrí do priemyselného parku Balaliky. Uzávera má trvať podľa diaľničiarov niečo vyše týždňa. Polícia zase upozorňuje na obmedzenie v doprave na diaľnici D1 na Spiši. Od zajtra spustia práce v úseku Poprad Spišský štvrtok. Doprava bude vedená v voľnom jazdnom pruhu. Na území Chorvátska pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty, upozornil na to slovenský rezort zahraničia. Hrozí podľa neho nedostatok vody v dôsledku sucha. Varuje pred poklesom tlaku vo vodovodnej sieti, dočasnými prerušeniami dodávok vody a časovo obmedzenými reštrikciami. Rezort zahraničných vecí vyzval cestujúcich, aby rešpektovali lokálne opatrenia. Najlepšie európske vodnopólové týmy budú na konci augusta smerovať na turnaj do Košíc. V silnej konkurencii sa predstaví aj slovenské reprezentačné mužstvo. Chce zaručiť čo najlepší výsledok. Turnaj bude memoriálom vodnopólovej legendy Ladislava Botlika. Na Slovensku bude v noci jasno a veľmi teplo. Na niektorých miestach teploty neklesnú pod 24 stupňov. Utorok bude tiež mimoriadne horúci s červenými výstrahami na väčšine územia Slovenska. Teploty môžu dosiahnuť 35 až 40 stupňov, maximálne 33 stupňov bude na severe, východe a na hore Hroní. Výnimočne zaprší alebo môžu vzniknúť aj búrky.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj motoristom. Aktuálne na cestách treba rátať s nehodami. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina havarovala motorka s autom a treba počítať so zdržaním. V Bratislave okrem toho riešia nehodu na križovatke Staromestská a Štefánikova. Sú tam až dve nehody za sebou. A na R3 pri Trstenej smerom z Poľska sa zrazili dva kamióny. Pre nehodu je obmedzený jeden jazdný pruh. S kolónou počítajte ešte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Tam je blokovaný jeden jazdný pruh a zdržíte sa okolo 20 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na bezplatnú linku 0800 800 200, kde nás môžete doplniť. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Na vlne s Rasťom.
0: Čože? Rasťo je dávno na dovolenke, prosím vás. Rasťo dovolenku je na Zemplínskej Šírave. Tu je Petra, pozdravujem vás všetkých. Tak ma prebralo celkom na úvod. No, ak si chcete tak akože vyskúšať, že čo je to žiť na Sahare, tak podľa mňa úplne stačí, ak hlavu vystrčíte na chvíľu z okna. Aj keď neviem, či to na tom slnku úplne vydržíte, ja som tiež dnes po Leškovej musela ísť normálne po opačnej strane, tam, kde bol tieň, nie po tej slnečnej. Teploty na Slovensku sa teda šplhajú k hranici plus 40 stupňov, Bratislava dokonca zaznamenala aj nejaké nové historické maximum 39,9 stupňa Celzia. Neuveriteľné. Petra pozdravuje na celé rozpálené Slovensko. Držte sa. Pozdravujem všetkých mojich ľudí, ktorí už sa tešia, keď dnes prídu domov a ako prvé dajú takú fajnú, osviežujúcu sprchu. Po 17. si vás idem všetkých spočítať. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: tiež som ešte doteraz nenašla odpoveď na otázku, že na čo potrebujeme srdce, keď srdce sa môže zlomiť a to by je občas nepríjemné. A toto je rok 1984 a skvelá Tina Turner. Počúvate vlnu, krásne rozhorúčené popoludnie. Dajte mi pokojne vedieť, že kde ho o tomto čase trávite, kde všade nás počúvate a čo popri tom všetkom stíhate robiť. Možno ste ešte v práci, možno na ceste domov z práce, alebo možno si už užívate niekde voľno, prípadne dovolenku. Zaujíma ma všetko. 0908 704 704. Tu je Petra. Prajem pohodové, horúce pondelkové popoludnie. A ozvite sa. Možno tak môžete potešiť aj niekoho, kto má dnes sviatok.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Duchoň. Počúvate Vlnu. A teraz si predstavte, milí moji vlňáci, že zajtra ráno budete čakať na autobus do práce, lenže na miesto pasažierov nastúpi 15 psov. Znie to ako sen, možno aj trochu áno, ale pre Britku Sharon Telford je to úplne bežný pracovný deň, pretože ona si vám vymyslela takýto psí express. Svoj autobus prerobila tak, že tam skrátka nevozí ľudí, ale psíkov. Každý ten chlpáč má vlastné sedadlo, svoju misku s vodou, dokonca aj VIP odvoz priamo do parku, na prechádzku. Sama povedala, že vraj sú to veľmi disciplinovaní pasažieri, dokonca už trasu poznajú naspamäť, takže keď sa autobus blíži k parku, tak namiesto hlásenia zastávky sa ozve hromadný štekot. Štekot nadšenia. No úprimne, niektoré tie pondelkové rána v MHDčke by boli určite veselšie, keby sme mali aj takýchto cestujúcich. Tak čo poviete? Privítali by ste podobný psi autobus aj u nás? A hlavne, kto by sa podľa vás viac tešil na výlet? Psi alebo ich majitelia? Na vlne.

0: a SOS a takým SOS alebo plánom záchrany, prípadne plánom ako prežiť tieto horúčavy, môže byť aj keď vám niekto donesie taký dobre vychladený, nakrájaný melón, ako pred chvíľkou urobila naša správarka Karin, inak je výborný, výborný, normálne ma to prebralo. Ďakujeme ti veľmi pekne, Karin.
1: Len sa hydratuj.
0: Len sa hydratuj, presne tak. A som tu sama, takže môžem ho zjesť celý sama. Teda aspoň dúfam, že bol pre mňa.
1: Je.
0: No, dobre, Milan odišiel domov, takže ten ho bude si užívať niekedy inokedy. A popri tom, že si takáto šikovná, tak si stihla ešte pripraviť aj krátke správy.
2: Výstavba R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude trvať o 2 roky dlhšie. Vyplýva to z dodatku k zmluve o dielo. Rozsiahly lesný požiar pri Bordeaux odkryl aj desiatky granátov z druhej svetovej vojny. V niektorých obciach sa preto rozbehli aj práce na odmíňovaní. Argentínsky tréner Mauricio Pochettino zostane na lavičke futbalovej reprezentácie Spojených štátov amerických aj v ďalšom kvalifikačnom cykle. Dohodli sa na zmluve až do majstrovstiev sveta 2030.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na Slovensku na niektorých miestach v noci teploty neklesnú pod 24 stupňov. Utorok bude opäť mimoriadne horúci s červenými výstrahami na väčšine územia Slovenska. Oteplíť sa môže najviac na 35 až 40 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe, východe a na hore Hroní. Okrem toho podľa meteorológov výnimočne zaprší alebo výnimočne vzniknú búrky.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty a začneme s upozornením. V Nitre na začiatku obchvatu smerom z Paty horí auto. Hlásite tam veľké zdržanie a odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Vyhnite sa radšej aj úsekom nehodovým. Aktuálne na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina havarovala motorka s autom. Treba tam počítať so zdržaním. Nehodu odstraňujú v hlavnom meste aj na križovatke Staromestská a Štefánikova. Tam sú dve nehody za sebou. A na R3 pri Trstenej smerom z Poľska sa zrazili dva kamióny. Pre nehodu je obmedzený jeden jazdný pruh. S obmedzením počítajte aj medzi obcami Veľké Leváre a Moravský Svätý Ján, kde horí les. Úsek hlásite ako neprejazdný. A s kolónou počítajte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam blokovaný pruh a zdržíte sa okolo 20 minút. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Košičane na Slovensku platia výstrahy pred extrémnymi horúčavami. Košice, napríklad Poprad, Liesek, o tomto čase hlásia búrku. V Poprade máme veľmi príjemných 26 stupňov Celzia. Tak si užívajte spolu s nami aj naďalej toto horúce pondelkové popoludnie a hity overené časom. Ja dúfam, že vašu pozornosť sa mi podarí aspoň na chvíľu presmerovať z počasia na skvelú hudbu. O chvíľu pokračujeme, zostaňte naladení.

0: Česku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
3: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

Rádio Vlna. Chceli by sme dať zahrať našej Veronike k jej dnešným 17. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v škole jej praje celá rodina. To už bol teda prvý pozdrav, ktorým som odpálila dnešné kolo vašich kontaktov, pozdravov a odkazov u nás v Rádiu Vlna 0908 704 704. Len pripomínam číslo, pokiaľ by ste sa chceli zapojiť aj vy s nejakým vašim milým odkazom alebo gratuláciou. Pozdravuje aj škôlkárka Luisa svojich kamošov z Domaše. Matejka, Samka, Miška, ktorí išli dnes do škôlky a odkazuje, že ona sa k ním pridá o týždeň. Pekný večer všetkým a toto mi už asi napísala aj maminka Katka, predpokladám. Ale je skvelé vedieť, že Rádio Vlna má aj poslucháčov, ktorí ešte nevedia úplne čítať ani písať. Ani sa občas teda možno podeliť o hračky, ale už počúvajú Rádio Vlna, čo je skvelé. Tak pozdravujeme. No a Marcel z Humenného posiela zase milý pozdrav svojej manželke Dáši. Vraj sú už skoro celý deň naložení v bazéne, relaxujú a ako správni dovolenkári počúvajú Rádio Vlna. A pozor, podľa všetkého tento náročný program plánujú zopakovať aj zajtra. Marcel, Dáška, držím palce, aby ste to teda zvládli bez prepracovania. A aj pre vás bude hrať táto pesnička z Rádia Vlna. Veľa pohody, slnka a čo najmenej vody v ušiach.

0: Hity obera nad časom aj pre všetkých cestovateľov, či už jete len z práce domov, alebo sa vraciate z výletu, tak ako Anička a Marek z Čiech cestujú. Chceli odo mňa, aby som im zahrala niečo pekné, tak dúfam, že vás potešila. Možno aj táto pesnička pre vás všetkých za volantom máme spolu s Karin pripravený v tomto momente ďalší čerstvý dopravný servis. Ešte predtým aktuálne správy na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba jednotky medzi Banskou Bystricou a Slovanskou Ľubčou bude trvať o 2 roky dlhšie. Nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo. Zajtra teplota do 40 stupňov, výnimočne aj zaprší. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Výstavba rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystricou a Slovanskou Ľubčou bude trvať o 2 roky dlhšie. Vyplýva to z dodatku k zmluve o dielo. 3-kilometrový úsek mal byť

0: podľa pôvodných plánov dokončený v polovici decembra. Nový termín dokončenia je koniec roka 2028. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti sa pod to podpísalo viacero faktorov. Už na začiatku výstavby sa čakalo na stavebné povolenie, posunul sa aj výrub stromov a zelene do skončenia vegetačného obdobia. Potom odhalili nelegálne skládky a environmentálne záťaže. Okrem toho realizovali preložku plynovodu. Na celom západnom a strednom Slovensku platí zvýšené riziko požiarov. Hasiči z neho zatiaľ vyňali okres Námestovo. Naopak pridali okresy Rožňava a Trebišov na východe. Hasičský zbor pripomenul, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Poľské stíhačky nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo. Letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Dvojica poľských lietadiel zasiahla predpoludním približne 60 km severozápadne od prímorského mesta Leba. Poľsko zdôraznilo, že oblasť Baltského mora naďalej monitoruje. Za ostatné dni totiž nešlo o ojedinelý prípad ruského lietadla. Hokejisti HK Dukla Trenčín začali spoločnú prípravu. Športový riaditeľ klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov.
1: Snažili sme sa postaviť čo najlepší trénerský štáb. Myslím, že sa nám to podarí, že máme fakt silný trénerský štáb. Teraz sa snažíme nejakú, nie je to na túto sezónu, ideme, sme v nejakej prestavbe, áno. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch, samozrejme play-off, samozrejmosť, tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť.
0: Radivojevič dodal, že v trenčianskom klube chcú vytvoriť správne jadro, dobrú partiu a realizačný tím a tak dosiahnuť maximum. Prílev mimoriadne teplého vzduchu na Slovensko pokračuje. V noci bude jasno a teplota klesne najnižšie na 24 až 14 stupňov. Zajtra sa už môže prechodne zväčšiť oblačnosť, výnimočne zaprší alebo sa objavia búrky. Na pocit bude dusno. Na severe, východe a hore hroní teploty do 33 stupňov, inde až do 40.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Nitre na začiatku obchvatu smerom Spaty horí auto. Hlásite aj veľké zdržanie a je lepšie sa tomuto úseku vyhnúť. Okrem toho hlásite nehodu na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Havarovala tam motorka s autom a aj tam treba počítať so zdržaním. A okrem toho je úsek neprejazdný medzi obcami Veľká Leváre a Moravský Svätý Ján, pretože tam horí les. Tak s tým všetkým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Na vlne s Petrou.
4: Henrich z Trnavy pozdravujeme a klobúčik dole, pri 38 stupňoch v tieni maľuje plot. To už podľa mňa nie je hobby, to je extrémny šport dnes robiť niečo takéto. Ale sme radi teda, že ti pritom robí spoločnosť Rádio Vlna, farba mu vraj schne za 5 minút, tak to je jedna z výhod týchto horúčav, že bielý zeň, pokiaľ ju operiete, aj farba na plote vám okamžite zaschne. Ale Karin, Henrich nám hlási, že včera maľoval plot takisto a z ulice práve vo chvíli vás videl, keď ste teda išli s mamou do kina.
0: Áno, áno. A ja si presne pamätám tohto muža s valčekom v ruke.
4: A vážne? Takže vy sa poznáte? Alebo...
0: Áno, je to rodinný známy.
4: Aha, super. Tak pozdravujeme teda Henricha takto cez éter. Možno, že nevidel ten istý film, čo vy včera, ale vy ste boli 100% súčasťou jeho živého programu. Veľmi pekného. Pekný horúci pondelok aj po 18.
3: Na vlne.

0: Nick Cayman, I Promised Myself, spieval, že budem na teba čakať a ja čakám na vás, aby ste sa pokojne pripojili do našej dnešnej popoludnejšej podvečernej letnej partie a dali mi vedieť, ako sa dnes máte, aký máte deň, kde všade počúvate Rádio Vlna a celkovo, ako sa vám dnes v týchto horúčavách vodilo. Pokojne sa mi aj posťažujte, ja toho znesiem naozaj dosť. 0908 704 704. Dnes máme 3. augusta. Meniny oslavujú Jergušovia. Tak všetko najlepšie a vydarený meninový večer.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

z Rádia Vlna pre vás aj tie najväčšie slovenské hudobné legendy. Mekyš Birka vám spieval. Tesne pred pol siedmou Peťo z Čadce sa ozval, že by chcel dať zahrať všetkým pracovníkom diaľnice D3 na Kysuciach za rýchlosť, akým sa stavia, alebo akou sa stavia. A všetkým vodičom za ich trpezlivosť a opatrnosť. Peťo, pozdravujeme na Kysuce. Áno, asi sa tam budete musieť ešte tou trpezlivosťou chvíľu vyzbrojiť, ale veríme teda, že všetko pôjde podľa plánu. Simona pozdravuje, počúvajú nás na ceste k moru, ale Baltskému. Mysleli sme si, že ujdeme pred teplom, ale teplo ide s nami. Pozdravujeme teda na sever Poľska. Pred chvíľkou sme hulákali na celé auto s Petrom Naďom, sme svoji. To mi pridalo ako PS-ko. Tak sa veľmi tešíme, že si užívate hity overené časom. No a žena s krásnym menom Ruženka napísala tiež. Ahojte vlňáci, práve sme sa vrátili z chladnej chalupy na Lazoch do rozpáleného mesta, aby som si nachystala moje kraslice na trhy umeleckých remesiel, čo budú cez víkend v Senci. Ešte mi treba zo pár kraslíc namaľovať, čo v tejto horúčave nie je nič moc. Ruženka, tak si zapni ventilátor, pridaj si zvuk na svojom rádiu, hrám z Vlny aj pre teba. 0908 704 704, ak by ste vy chceli pridať svoj pozdrav, nech sa páči. Napíšte mi SMS-ku, nahrajte hlasovku, prípadne WhatsApp.

0: najväčších pesničiek éry tanečnej hudby z 90. rokov. Toto bol muž, ktorý si hovorí Guru Josh, pôvodom z ostrova Jersey, a jeho hit asi najznámejší. Milí vodiči, ktorí ste o tomto čase spolu s nami za volantom, robíte veľmi dobre, lebo vám každú polhodinu prinášame tie najaktuálnejšie informácie. A o tomto čase D1 pred Bratislavou v smere z Osenca uzavretá kvôli nehode troch aut. Diaľnica D1 uzavretá v smere z Osenca, budete to musieť obísť cez starú cestu. Ďalšie podrobnosti, čo sa na cestách o tomto čase deje, má pre vás Karin v ďalšom aktuálnom dopravnom servise.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na viacero situácií. Na D1 na 40. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu je v strednom pruhu výfuk. Okrem toho upozorňujete na nehody. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina havarovala motorka s autom. Treba počítať so zdržaním. Okrem toho riešia nehodu na D1 pred Bratislavou v smere z Usenca. Zrazili sa tam tri autá, úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Ak viete viac, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Naša poslucháčka Gabika pozdravuje od sporáku, práve vraj dopiekla zemiakové placky pre nečakanú návštevu z Rakúska. Piekla som sa ako vy na zelenej vode, píše. Som upečená ako oškvárky, ale návšteve to padlo vhod, takže by im poprosila zahrať nejakú peknú pesničku. Ale Gabika, vieš čo, ja chcem zahrať nejakú peknú pesničku hlavne tebe, pretože ty si hrdinka dnešného dňa, ty si hostiteľka roka a rozhodne si zaslúžiš, aby si dnešný večer užila, takže prosím ťa, vypni sporák, zapni ventilátor, daj si sprchu a ešte by ti mohol niekto pripraviť večeru. Nie? Aby za chvíľu konečne niekto obskakoval aj teba. Veď to je celkom príjemné. Tak ťa srdečne pozdravujem, aj vás všetkých, milí naši vlňáci. Pokiaľ sa chcete pridať a niekoho pozdraviť, aj vy, nech sa páči, môžete na čísla 0908 704 704. O chvíľu ďalšie hity overené časom.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

hoď si sa vydala a meno si zmenila, my ju aj tak stále máme ako vocí Bílu, Bílou, počúvate Vlnu a hity overané časom. Ak sa vám zdalo dnes, že je vonku ako v rozpálenej peci, tak ste sa rozhodne nemýlili. Slovensko bolo len na takýto maličký krôčik od magickej 40-ky. V Bratislave na Kolíbe dokonca popoludní namerali až 39,9 stupňa Celzia, čo je teda nový teplotný rekord nášho hlavného mesta, ale veľmi horúco bolo aj v Kráľovej Prisenci alebo v Hurbanove, kde teplota vystúpila na 39,8 stupňa Celzia. A teraz pozor, pretože meteorológovia hovoria, že toto ešte nemusí byť vrchol, už zajtra pôjdu teploty na viacerých miestach na hranicu 40 stupňov a v stredu sa dokonca spomínajú hodnoty až okolo 42 až 43 stupňov Celzia. Áno, u nás na Slovensku. Len nedávno padol slovenský teplotný rekord s hodnotou 40,5 stupňa Celzia v Múžli, ale podľa aktuálnych prognóz teda vôbec nie je vylúčené, že v najbližších dňoch budeme hovoriť o ďalšom prepísaní historických tabuliek. Takže nezabúdajte na pitný režim, vyhľadajte tieň a ak nemusíte, tak ten pobyt na priamom slnku radšej úplne vynechajte alebo obmedzte na minimum. Leto totiž momentálne nám predvádza asi svoju najhorúcejšiu tvár a je celkom možné, že už zajtra tu budeme mať nový národný rekord.

0: to bol vynikajúci Sting a jeho improvizácia v tejto pesničke Englishman in New York. Myslím, že tam dokonale počuť, aké to je, keď Angličan príde do Ameriky. Počúvate Vlnu, my sa stále nachádzame na Slovensku a pokiaľ sa vy spolu s nami nachádzate na cestách za volantom, robíte veľmi dobre, prinášame vám opäť tie najaktuálnejšie a dnes aj najhorúcejšie správy a jedna z nich hovorí, že na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca je diaľnica ešte stále uzavretá. Viac Karin v správach na Vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od dnes platia nové pravidlá o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Hackeri v Liechtensteinsku získali 10 000 tajných údajov. Zajtra teploty maximálne 33 až 40 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Od dnes platia nové pravidlá o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. V praxi by sme sa tak už mali stretnúť so zmenami, informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
3: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce, kontrolovať dodržiavanie zákona.
1: Nové pravidlá by podľa Tomáša mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám.
3: Máme určitú štatistiku.

0: štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku, a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na štyroch kritériách. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu a jej zvyšovanie. V Bratislave namerali nový absolútny teplotný rekord. Dnes popoludní sa teplota v hlavnom meste vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Takto teplo bolo na kolibe. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Doplnil, že na 55% Slovenska panuje extrémne sucho. Zasahuje najmä západ a juh územia. Sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území. Neznámi hackeri prenikli do registra konečných užívateľov výhod v Lichtensteinsku. Skopírovali údaje 10 tisíciek spoločností, nadácií a trustov. Úrady odhalili nezrovnalosti a zasiahnutý systém odstavili. Problém však môže byť rozsiahly. Lichtensteinsko je sídlom veľkého počtu trustov s nízkym daňovým zaťažením. Podľa vlády neboli údaje zmenené alebo vymazané. Hackeri však získali kópie asi 31 tisíc právnických osôb. Európska futbalová únia dala Medzinárodnej futbalovej federácii ultimátum. Pohrozila právnymi krokmi v súvislosti s neúspešným plánom jej prezidenta Gianniho Infantina predať súkromným investorom podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta. Zároveň žiada, aby FIFA nezničila žiadne dôkazy a vyhlásila, že už hľadá alternatívneho kandidáta na post prezidenta. Voľby budú v marci. Prílev mimoriadne teplého vzduchu na Slovensko pokračuje. V noci bude jasno a teplota klesne najnižšie na 24 až 14 stupňov. Zajtra sa už môže prechodne zväčšiť oblačnosť, výnimočne zaprší a výnimočne sa môžu objaviť búrky. Na pocit bude dusno. Na severe, východe a hore hroní teploty do 33 stupňov, inde až do 40.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou na D1 pred Bratislavou v smere z Úsenca. Zrazili sa tam 3 osobné autá a úsek je neprijazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Ak nás viete doplniť, budeme radi, ak sa ozvete na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

Aj po 19. pekný večer z Rádia Vlna. Dnes je ten deň, keď je v historickom kalendári jedna z mojich najobľúbenejších udalostí v rámci histórie. Ako sa Krištof Kolumbus vydal hľadať Indiu a objavil Ameriku. Práve dnes totiž vyplával teda zo Španielska a asi je to prvý človek a jediný človek v histórii, ktorý zabludil až tak veľmi, že vlastne objavil nový kontinent. Možno si ešte dámy spomínate, keď sme cestovali a neboli GPS-ká a váš muž šoféroval a vy ste mali už také tušenie, že on asi blúdi a hovorili ste, že Zlatko, nespýtame sa, nie, netreba, načo, veď tu má mapu, nepotrebuje mapu. Možno aj Krištof Kolumbus bol na tom podobne a možno mu niekto hovoril, že šéfe, asi nejdeme dobre, a on že ideme dobre, nespýtame sa, nemáme sa čo pýtať, dobre ideme, choď len rovno. No a takto vlastne sa objavila Amerika, ale Krištof Kolumbus mal to šťastie, že vďaka takémuto omylu sa dostal do učebníc dejepisu. A to sa asi nepodarí každému. Počúvate na

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59 a kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Tak čo, milí vlnáci, aspoň trošku ste sa schladili v tomto horúcom dni. A ešte pred nami máme tropickú noc, ale nebudeme si kaziť náladu. Počúvate vlnu a hity overené časom. A keď sa presunieme do dnešného rána, tak ste počuli aj tému o tom, že keď život na chvíľu prestane dávať zmysel, čo sa musí stať, aby ho získal späť? Čo stačí, aby nám zase bolo fajn? Tak toto ste riešili dnes ráno v našom dobrom ráne, lebo sme našli naozaj jednu veľmi peknú myšlienku, že niekedy to vie spraviť obyčajný, čerstvý a ešte chrumkavý chlebík. A Maťo nám do rána poslal hlasovku, keďže zrazu málo čo dáva zmysel, tak...
1: Vyberieme sa na nejakú poriadnu túru, niekoľko 10 km, 20, 30, nejaké dobré prevýšenie, dobre sa unavíme, fyzicky, psychicky si oddychneme a nakoniec príde proste reštaurácia, buď brinzové halušky, alebo taká dobrá, ťažká pizza, niečo ako sedliacka, bačovská, podľa toho, jak sme hladní a zase je všetko fajn. Paráda, môžeme zase robiť, no.
0: Keďže vám chcem naozaj pripomenúť to najlepšie z dnešného rána s Martinom a s Dominikou, tak potom ešte prišla aj hlasovka od Aji.
2: Niekedy si myslím, že môj život nemá zmysel a potom si pustím ranú show s Dominikou a s Martinom a môj život sa zmení hneď o 190 stupňov. Ahojte a majte krásny deň.
0: Koľko je to 190 stupňov, prosím vás? Netuším, ale možno. Možno to zistíme spolu, ak sa budeme zobúdzať opäť ráno od 5. s našou veselou rannou dvojkou. Možno sa aj váš život zmení o 190 stupňov. A možno aj o 365.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Oman a Roy Orbison vám dospieval z Rádia Vlna. Je presne pol v 8 a my sa ešte stále po D1 do Bratislavy v smere z Osenca nedostaneme. Diaľnica je stále uzavretá. Je tu čerstvý dopravný servis z Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Zrazili sa tam 3 osobné autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Ak máte viac podrobností, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Na vlne s Petrou. O tomto čase sú na Slovensku aj miesta, kde sa dá celkom príjemne schladiť, napríklad v takom Poprade. 24 stupňov, Peťo mi napísal, že Poprad opustila druhá búrka za dnešný deň a je naozaj celkom príjemne. A to sú potom také tie teplotné šoky, že keď prídete napríklad zo severu dole na juh, tak si predstavte potom, že tu je 36 stupňov napríklad. A to máme pred sebou na niektorých miestach ešte aj tropickú noc, takže Tatranci, prosím vás, pošlite nám trochu z toho vášho príjemného ochladenia. Ja vám pre zmenu pošlem hity overené časom, aj s vašimi pozdravmi pokojne môžete pripojiť aj ten váš 0908 704 704.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Počúvate Na vlne.

britská kapela Wet, Wet, Wet z Rádia Vlna. Úplne jednoducho si zapamätáte ten ich názov. A keďže sa v nej spieva o láske, a láska je to presne, čo by chceli zaželať aj Marian s priateľkou Danielou z Nitry, pre svoje krsniatko Lenku z Turčianskych Teplíc je dnešným krásnym 19. narodeninám len to najlepšie, najkrajšie, veľa zdravia, šťastie a lásky ako inak. Dúfame, že sa všetky tieto priania splnia a idem aj na ďalšie vaše pozdravy, ktoré mi za poslednú polhodinku pribudli v našom vlňáckom inboxe na 0908 704 704 sa ozval aj Ondrej z východu, z Lipian konkrétne, ktorý ale pozdravuje a počúva Rádio Vlna v Holandsku. Aj pri 33 stupňoch Celzia sa tam vraj maká a poslal mi fotku, myslím, že to je renovácia alebo stavba domu. Teraz nie som si istá, nie som veľký odborník na stavebníctvo, ale Ondrej, pozdravujem teba aj celú partiu. Ak ste tam teda viacerí východňari, teším sa, že popri práci počúvate aj Rádio Vlna. Príjemný podvečer praje aj Daniela z Oravy. Mám zahradej dcere Márii, ktorá cez dovolenku mieša a naťahuje kleber okolo dverí. Je to frajerka všestranná. Dievčatá, zase to nepreháňajme s týmito aktivitami. Ja rozumiem, že keď ste iba samé ženy, tak nejako si poradiť musíte. Ale treba to nechať aj na tých chlapov. Nechaj, oni majú čo robiť zase. No, aj keď teda, bravím, je to absolútne skvelé, keď niekto toto dokáže. Technika a stavebníctvo a všetky tieto veci, to ide úplne mimo mňa. Takže prípadne možno, Daniela, občas budem potrebovať aj tú tvoju dceru, potom Máriu, či mi ju na chvíľku nepožičiaš do Bratislavy. Sťahovák Dušan sa ozval, že pozdravuje svoju sťahovaciu firmu z Liptovského Mikuláša a aj dievčatá do pizzerie z Podunajských Biskupíc. Dušan, pozdravujem aj ja teba. Celkom zážitkové povolanie, sťahovák v týchto dňoch. No a Miška napísala, aby som zahrala pre ňu a pre jej manžela Radka, práve idú zo Slovenska do Čiech a domov im to zostáva ešte asi tak 5 hodín cesty. Tak Miška, pozdravujem teba aj Radka, želám vám šťastný dojazd a návrat domov, čo najrýchlejšiu aklimatizáciu a posielam Belindu Carles aj pre vás. Šťastné kilometre.

0: Pozdravujeme všetkých za volanty, špeciálny kamionistu Mirka z bieleho kamióna, ktorý sa takto podpísal a napísal mi, že sa mu dnes pokazila klíma. Vhodnejšiu dobu si tá klimatizácia asi ani vybrať nemohla. Skôr biela sauna, to je o tomto čase podľa mňa ako biely kamión. Mirko, pozdravujem ťa, no želám ti hlavne to, aby si čo najskôr našiel niekoho, kto ti to opraví. A my sa v tomto momente presúvame opäť za vami na večerné pondelkové letné cesty. Smerujeme na D1-ku overiť, ako tam vyzerá situácia. Bolo to tam uzavreté smerom z Osenca do Bratislavy. Pevné nervy všetkým za volantom. Šťastný dojazd do cieľa a pokojný pondelkový večer niekde pri ventilátore. Žela Petra Podkonická. Zajtra sa budem na vás tešiť opäť. Teraz tu mám pre vás správy na vlne s našou Karin. Krásny večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na verejnosť sa dostal záznam z údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Horúčavy robia problém európskym jadrovým elektrárňam. Zajtra teplota do 40 stupňov, výnimočne aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Portál 360.sk zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Reagoval na to dotknutý rezort. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Ministerstvo ale obsah nahrávok odmietlo komentovať. Nechce tak zasahovať do postupov polície, ktorá odpočúvanie vyšetruje. Na nahrávke, ktorú zverejnila 360.sk, je údajne počuť bývalého šéfa fondu Františka Kornaja. Hovoril o pokynoch či o nátlaku zo strany viacerých osôb, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Ten podľa portálu hovorí o čistých špekuláciách. V prípade opakovania podľa neho nevybraných a ničím nepodložených útokov avizuje zváženie právnych krokov. Platforma Otvorená kultúra skonštatovala, že ak sa informácie z nahrávky potvrdia, pôjde o mimoriadne závažné zlyhanie verejnej správy. Žiadam.

0: Novelu zákona o fonde a väčšiu ochranu zamestnancov. Vyvodenie zodpovednosti žiada aj bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Na Kysuciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat ako aj nosnice. Celý chov humánne depopulovali. Informovala o tom štátna veterinárna potravinová správa. Na základe vyšetrovania bol za pravdepodobný zdroj zavlečenia nákazy označený nákup hydiny na trhovom mieste v inom regióne Slovenska. Tento predaj bol nelegálny a hydina pochádzala z Česka. Predajca dostal pokutu. Horúčavy robia problém európskym jadrovým elektrárňam. V Slovinsku by mohla v dôsledku vlny horúčav a nízkeho prietoku rieky Sáva postupne znížiť výkon jadrovej elektráreň Krško. Podľa prevádzkovateľov môžu v krajnom prípade aj odstaviť. Do Slovinska pritom vyrába polovicu energie. V Rumunsku riešia problémy pri jadrovej elektrárni Cernavoda. V snahe zvýšiť prítok vody k zariadeniu rumunská armáda v jednom z riečných ramien Dunaja odpálila skalný útvar. V Kanade sa začína hokejový turnaj Hlinka Grecky Cup. Nebudú na ňom chýbať ani naši hokejisti do 18 rokov. V Kanade máme 25 členný tím hráčov. Odohral už prípravný zápas proti Američanom. Slovensko v ňom prehralo 2-4. V základnej skupine čakajú mladých slovenských hokejistov súboje so Švédmi, Kanaďanmi a Švajčiarmi. Zápas proti Švédsku sa začína o 3 hodine nad ránom. Zajtra bude na Slovensku pokračovať prílev mimoriadne teplého vzduchu. V noci bude jasno, teplota klesne najnižšie na 24 až 14 stupňov, zajtra už sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť a výnimočne môže pršať, alebo sa objavia búrky. Na pocit bude ale dusno. Na severe, východe a hore Hroní očakávame teploty do 33 stupňov, inde až do 40.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Poďme spolu skontrolovať ešte cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu na D1 pred Bratislavou v smere z Usenca. Zrazili sa tam 3 autá, úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. Okrem toho upozorňujete na radar na R1 pri Nitre smerom na Zlaté Moravce. Z ciest je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

0: Veronikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Je 3. august.
2: Čo si to povedala skoro ako dan nekonečný? Dobré ráno, kamaráti.
1: Dneska je tu baby sama. Nie som tu sama, že si tu spolu. Kino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
2: Ale áno, šašo vešie o sušku.
1: Dobre, nehaj tak.
2: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smukradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
1: To niekde v septembri mne dojdeš.
2: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
1: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
2: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
1: Aha.
2: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
1: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
2: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
1: To je silný príbeh, silný.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. Rádio Vlna. We sit together on the sofa with the music way down low.

0: nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý paradok?

0: žiadny účet v Rajvke? Toto!
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na

0: Biedronkę teraz kúpite kuracie zadnej štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna.

od słowa tuż mówię. Przed kaj tu cudzie.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

Okrem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.